0: lønn.
1: Ja.
0: Ja,
1: det vet jeg alt om. Jeg har, har vært der en gang.
0: Ja, så, så dersom du en dag plutselig hadde fått ja, 1,4 millioner kroner inn på kontoen i lønn, så hadde, hadde det vel vært grunn til å tro at noe hadde gått galt en plass.
1: Ja, altså, jeg trodde du skulle si at ja, da hadde jeg holdt det fint for meg selv. Men ja, altså...
0: Det er det sikkert mange som hadde gjort, forstår jeg. En sånn ting hadde vel blitt oppdaget før eller siden uansett?
1: Hadde nok, kanskje det, hvis noen har suttet inn 1,3 et eller annet for mye på lønnskontoen.
0: Så. Jeg tror jo det at hvis det bare var 1000 kroner for mye du hadde fått, så hadde det blitt oppdaget en eller annen gang.
1: Ja, helt sikkert.
0: Så ærlig,
1: i hvert fall på noen sånne Coop Rimi eller et eller annet sånt.
0: Ja, altså, det, sånne ting blir som regel oppdaget. Da. Det er jo en feil som har skjedd her. Men det var da en kar da, som fikk 1,4 millioner kroner inn på kontoen sin etter i England og jobbet i kassen på en sånn dagligvareforretning.
1: Ja.
0: Men det var ikke han som oppdaget at det var gjort en feil, og det var heller ikke arbeidsgiveren hans eller noen som var tilknyttet deg.
1: Var det noen som hadde suttet inn penger feil, kanskje?
0: Ja, nei, altså, det var jo de som tok seg av lønn.
1: Ja, okay,
0: som hadde
1: ja.
0: Liksom lagt til en del nuller.
1: Oi, sen, ja, fort gjort.
0: Det er fort gjort, ja.
1: Ja.
0: Men det var ikke han som oppdaget det, og det var ikke bedriften som oppdaget det.
1: Nei.
0: Nei, det var samboeren han som oppdaget det.
1: Oh, ja.
0: Ja, for det var hun som var sjefen for pengene i huset tydeligvis.
1: Ja, nemlig.
0: Så hun oppdaget at det var litt mye penger her, så hun tok seg friheten ut til å betale dem tilbake igjen.
1: Ja, så fint.
0: Og dette greide hun faktisk å gjøre, hun, innenfor en time etter at den galne lønnen var... Du har overført feil.
1: Systematiske kona.
0: Ja, ikke nok med det, men hun hadde ringt til lønnskontoret, gjort de oppmerksom på dette og fått de til beregnet lønn på ny. Så når han kom hjem fra jobb, så valgte jeg den.
1: Hun får sikkert masse pakker til jul.
0: Nei,
1: altså,
0: hun fikk ikke masse pakker. Men dagligvareforretningen har overraskende med en liten påkjønnelse for sin ærlighet.
1: Fenalår?
0: Nei, til jul så får hun en kasse pils.
1: Mye bedre enn millioner, vet du, av kroner. Ja.

0: Hitstasjonen. Dersom du skal bli bussjåfør, så viser det seg at det er litt begrenset hvilke andre ting du kan drive på med samtidig.
1: Ja vel.
0: Hvilken hobby du har liksom. Du kan ikke ha hvilken som helst hobby når du er bussjåfør.
1: Ok, nå er jeg spent.
0: I hvert fall ikke i Belgia.
1: Nei vel.
0: For dere er litt strenge på det. Skal du kjøre buss, så må du være... Kjøre
1: ha
0: buss.
1: Godt humør.
0: Å ja. Ja. Det må du ha. Her er det nemlig en kvinne som har drevet med litt andre ting, som har tatt et 6 ukers intensivkurs for å bli bussjåfør.
1: Akkurat.
0: Hun har greid dette helt fint. Hun er 24 år gammel og har ikke hatt noen problemer med det egentlig. Men hennes medarbeidere og ledelse i busselskapet og så videre fant ut etter hvert at Audrey, som hun heter, hun har nylig blitt kåret til Miss Nude Belgium 2009.
1: Oi sann. Ja. Så. Det er vel kanskje ikke, det er vel kanskje litt sånn lite flatterende uansett hvilket yrke du har der gjerne, utenom det nude-yrket på en måte.
0: Ja, så de synes at det var litt upassende, så plutselig så dukket det opp i aviser og tidsskrifter og alt mulig at hun hadde da liksom vunnet Miss Nude.
1: Ja, men det må vel bare tiltrekke flere passasjerer ombord på bussen.
0: Ja, de er redde for at hun da skal få litt uønsket oppmerksomhet og at det kan bli litt at folk tar bussen av andre grunner enn å reise fra A til B.
1: Hva da? Litt skittne penger.
0: Litt skittne penger. Så nå har hun fått valget mellom å slutte med hobbyen eller slutte med yrke. For de mener at det blir for stor risiko. Så hun kan liksom ikke drive med begge deler. Hun må velge imellom aerobic career and bus career.
1: Aerobic, faktisk.
0: Ja.

0: Været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonesenteret på Stord.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lett bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Tynge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tyngehundesenter.no. Tynge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.

0: I Polen så har det skjedd et under.
1: Et under i Polen?
0: Ja.
1: De har plutselig blitt rike?
0: Nei, det går rett og slett på at en fyr da har overlevd et hjerteinfarkt på litt spesielle omstendigheter.
1: Ja vel.
0: Så her har det skjedd et under med en mann som er litt religiøs da. Og så har de da prøvd å finne ut av og resonere hvordan det kan ha seg at mannen i 50-årene som fikk hjerteinfarkt overlevde dette uten hjelp fra lege eller helsepersonell.
1: La meg gjette, han hadde et chipsflak med et bilde av Jesus på.
0: Nei, men han hadde en hund med bilde av Jesus på.
1: Det måtte være et bilde av Jesus.
0: Ja, i pelsen til hunden så er det et... Er det noe som kan ligne på Jesus når du er, hvis, du er litt, hvis du er veldig kreativ? Det ser ut en mann med skjegg i hvert fall.
1: Ja.
0: I pelsen til hunden. Og det mannen i 50-årene her mener det er at hunden da har gitt han hjertekompresjon og munn-til-munn-metoden.

0: er det straks klart for nyheter, Egil.
1: Ja, en nyhetsoppdatering må vi jo selvfølgelig få. Noen skikkelige nyheter, får man nesten si, fordi altså, det er jo nyheter de er med å
0: fortelle. Og så kommer de som er kjekke etterpå.
1: Det er mye kjekkere med sånne rare nyheter. Vi kommer tilbake igjen med mer, så her er det bare å følge med.

0: glass, to og tre øl eller hva det heter for noe.
1: Ja, du har vel, de har vel litt høyere prosent på pole, tror jeg, enn de har I butikkene.
0: Ja, men nå det jo gjerne sånt at I mange land så kan du jo både kjøpe vin og brennevin I, på bensinstasjonen og I butikken.
1: Danmark for eksempel.
0: Ja.
1: Der de til og med ølautomater.
0: Her det I hvert fall et øl som då de selger I butikkene, som har 18,2%.
1: Oh! Det var jo ganske heftig. Det jo over vinprosent.
0: Ja, så det ganske friskt kan jeg vel si.
1: Ja.
0: Så det har de fått litt pepper for.
1: Øl med at kan ikke være godt det?
0: Nei, det jo, vil sikkert smake litt sånn brennevin kanskje.
1: Ja. Uff.
0: Men I hvert fall, dette her har blitt veldig populært blant ungdom da.
1: Ja, det det ja, det sier for meg.
0: Men de har fått så øyrene flagra, så derfor så har de nå lansert et alternativ, denne mm-hmm. produsenten. Ølet kalles for Nanny State.
1: Ja vel. Nanny betyr jo liksom dagmamma eller, ja. Ja.
0: Pysa kan man vel si. Pyseøl. Blir det vel kanskje fritt ja. Oversatt.
1: Ja vel, ja.
0: Så nå pyseølet kommet.
1: Ja.
0: Og jeg vil tro at dette et PR-stunt.
1: Det helt
0: for det klart at når de lager en øl som heter pyseøl, så på en måte sier du at den andre for tøffinger.
1: Ja.
0: Indirekte. Mm. Så her har de funnet på en måte da, å reklamere for sterk øl, på, ja. Uten å reklamere for det. De kaller det bare for pyseøl.
1: Mm.
0: Så kanskje du skulle gjort det nå, I stedet for å ha liksom, Klausthaler light. For at, I Norge så må du si light hvis du skal ha reklame for det.
1: Ja, stemmer.
0: Så kan du heller bare kalle det for pyseøl.
1: Ja.
0: Er sant?
1: Det hadde jo, du sier det rett ut, det jo like greit det. Hvorfor ikke bare si det så det? Det pyseøl.
0: Pyseøl.
1: Så enkelt det.
0: Ja,
1: eller ikke få bank av konaøl, for eksempel.
0: Ja, for deg som vanlig med å bli banket av jenter, dette ølet for deg.
1: Ja. Ja.
0: Og for deg som ikke blir banket av jenter, da skal du ha det andre.
1: Ja, ja. Stemmer.
0: Det en måte å markedsføre det på.
1: Ikke sant?

0: Har du noen gang gått på en smell når du har fylt bensin?
1: Nei, men far min har gjort det. Han klarte å kjøre med hele slangen bak i bilen.
0: Ok, han hadde liksom suttet ned i hålet.
1: Og så glemte han ut, og så bare kjørte han.
0: Og da tok han med seg hele pumpa, eller?
1: Ja, nærmest. Han dro i hvert fall med seg hele slangen, og pumpa den sto ganske skjevt igjen.
0: Ja. Ja, men da slangen...
1: Slangen røyk av, og han kjørte et stykke før han oppdaget at
0: han sprutet ut masse drivstoff da?
1: Det jeg litt usikker på, men det så i hvert fall sikkert veldig morsomt ut.
0: Ja.
1: Ja.
0: Og så måtte han kanskje betale noe, og så ble det litt styr.
1: Hvordan den historien endte, det jeg litt usikker på, men jeg tror nok han måtte nok betale for det, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det er jo noe som en bør prøve å unngå, kan jeg vel si.
1: Det er jo ganske fantastisk gjort, men jeg har hørt om flere som har klart det.
0: Ja.
1: For de setter han bare i, og så lar de han strømme på til det er full tank, ikke sant? Og så glemmer de ut at de har suttet han i.
0: Selv husker jeg for noen år siden, så glemte jeg å sette på lokket, så den sto bare oppe.
1: Ja.
0: Og jeg tror jeg kjørte ganske langt også. Jeg tror jeg var på vei, jeg hadde dårlige tider, og så skulle jeg på et eller annet oppdrag inn i fjorden en plass.
1: Ja.
0: Og da merket jeg vel ikke det før jeg kom frem. Og da hadde jeg suttet denne bensinlokket opp på taket.
1: Oi, sant.
0: Antageligvis, før jeg kjørte. Så det var jo borte vekk.
1: Ja.
0: Så da ble det en filla som ble brukt ja. For å tette hålet da, den neste uka da, til vi fant en replacement.
1: Ja, det har jeg sett på andre biler, du.
0: Det er sånn som skjer. Men når det skjer med et fly...
1: Oi, sant.
0: Så er det litt mer drøyt.
1: Kanskje litt større konsekvenser.
0: Kan få veldig store konsekvenser. Dette her var i USA, og en av 300 passasjerer satt med vinduet og syntes at det var litt rart, for det at ute på vinger så var det akkurat sånn tåka som kom ut av en av vinger.
1: Ok.
0: Og jeg syntes dette her så veldig rart ut. Så han ga først beskjed til flyvertinnen at det ser ut der, og det så litt rart ut. Så hun svarte bare at ja, det var helt normalt.
1: Oh, ja.
0: Så hun skjønte liksom ikke dette her hun heller. Så det gikk liksom en times tid. Og så fikk de liksom på høytaleranlegget at det var en indikatorfeil. Trodde de?
1: En indikatorfeil, ja, det hørtes veldig fint ut.
0: Ja, fordi at de hadde jo full tank. Men på indikatoren så sto det at det var nesten ikke mer drivstoff igjen.
1: Oi, sant, ok.
0: Og det var det jo heller ikke.
1: Oi.
0: Men kapteinen trodde at det var
1: en indikatorfeil.
0: Indikatorfeil.
1: Ja.
0: Og da måtte han gjenta at det er jo ikke så rart at kanskje der er litt lite drivstoff, for nå har vi jo flydd i 2 timer, mens bensinen bare står ut bak vinga. Så det var kanskje på tide å gjøre noe med det.
1: Så de glemte lokket på flyet?
0: Det var, hadde de rett og slett glemt bensinlokket, så når de kom opp i høyden, så spruta dette herren ut.
1: Oi, oi, oi.
0: Jeg tror det skal være en sånn sikkerhetsmekanisme der, som gjør at det lukker, de har noen greier der, men tydeligvis funker ikke det. Så da forsvant mye drivstoff på veien, kan du si. Men det tok altså et par timer før de gikk opp for dem.
1: Kjenner jeg blir litt sånn bekymret når de har sittet der i stor nå, da. Altså, ja. Liksom ikke...
0: Jeg har ikke skjønt helt tegnet.
1: Nei, ja.
0: Men det gikk bra, de klarte å lande.
1: Ja, det var noe godt det, da.
0: De fikk satt en propp i hålet.
1: Ja.

0: Været presentert av
1: Taxi 08181. Der alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181. Lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181. Og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor banken Hotel.
3: Paris frisør.
4: Det venter skya, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
5: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda Kino
0: Haugesund Antiryss hjelper til med å ta vare på bilen din Rustbeskytt så lever han lenger Stol ikke blindt på bilens rustgaranti Ta kontakt med Haugesund Antiryss sør I Salusveien Telefon 5270 4980

0: I Chile så har de drett seg ut, vet du.
1: Der har de drett seg ut. Uff da, hva er det de har funnet på nå da?
0: Nei, de har lagt noen nye mynter. Noen helt nye 50 peso mynter.
1: Ja vel, men det, er det så farlig da?
0: Nei, ikke at de lager nye mynter. Men når de skriver feil på mynterne så er det litt flaut.
1: Oi! Skriver feil?
0: Veldig.
1: Å nei!
0: Det kan jo være, altså hvis du lager noen nye mynter for landet.
1: Ja.
0: Så det minste du kan forvente deg, det er i hvert fall at du har stava navnet på landet riktig.
1: Ja, og hvor mange mynter er det de har produsert her da?
0: Det er en del, kan du vel trygt si.
1: Ja.
0: For dette her er jo da blitt distribuert og greier før de har oppdaget det, så det har gått veldig langt. Men dette er altså ikke Chile på mynten.
1: Nei
0: vel? Dette er Chie, altså med to i-er.
1: Å nei!
0: Så det er en L som er blitt til en i, og dermed så er det blitt Chie på myntene.
1: Flaut.
0: Ja, når de oppdager denne her en feil nå, så kunne de jo gjort, de kunne trekke de inn igjen, sant?
1: Mm.
0: Og lagt nye. Men det har de funnet ut at det blir for dyrt og vanskelig.
1: Ja.
0: Dessuten så har liksom verdenspresset rundt omkring snakket litt om dette allerede, så det kan sikkert bli en sånn samlemynt.
1: Ja.
0: Den mynten du skrev feil på.
1: Det kan faktisk bli verdt noe.
0: Ja, faktisk mer enn i utgangspunktet det han mente å være.
1: Ja.
0: Så da har rett og slett myndighetene funnet ut at, shit det. Nå har vi en mynt med hvor Chile skrev feil på. Det er flott det.
1: Ja,
0: det er kjekt for ungene det.

0: Det er nesten utrolig når vi ser den bakgrunnen her. Som brannvesen sier, det ser ut som en krigszone.
1: 8 av 10 taxfree varer billigere på nett, det viser en ny undersøkelse.
2: Ifølge undersøkelsen fra Prisjakt taxfree-priser I snitt rundt 25% høyere enn prisen på nett. Prisforskjellen størst for kroppssoler og parfymer, hvor man kan spare flere tusen kroner på enkelte produkter. Travel Retail Norway mener undersøkelsen gir et skjevt bilde, da varen ofte kommer fra utenlandske lagerbutikker og at frakt ikke medregnet.
1: Reporter André Ødeby. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
4: Trapperingen B-Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
3: Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: lov til å gå rundt og skyte som du selv vil, opp til 150 meter innenfor en privat eiendom.
1: Ja.
0: Så det var en, nå i helga, en stakkars pensjonist som var ute og plukket litt i hagen sin. Og,
1: han så ut som en hjort.
0: Tydeligvis.
1: For denne gjengen som var ute i busjen der og kanskje hadde drukket litt for mye.
0: Ja, det sikkert litt rødvin med seg på flasjen.
1: Ikke den gjort? Jeg vet ikke, men vi tar den med.
0: Ja. Du har jo den der Sundes i jaktvisa. Fryseren skal fylles i år, så fatt den med bærplukker eller noe sånt nå.
1: Ja.
0: Så det er tydeligvis ikke trygt å gå i høst i Italia.
1: 14 000 drepte siden begynnelsen av september i Italia. Etter at hjortesesongen startet.
0: Ja, det var kanskje ikke fullt så mange da, men nå er nå ikke sesongen over enda, så vi får jo vente og se.

0: basert verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjøl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, lavabris, 12 grader.

0: Vi har snakket om det før, men du har tydeligvis ikke fått det med deg, Geiren, så vi må nesten gjenta det. Treningspiller jo kommet.
1: Ja, altså alt som har med trening å gjøre, da bare lukker øyrene mine seg på den.
0: Ja. Men greia at du skal ikke trene. Du skal bare ta en pille i stedet for.
1: Det var så mye kjekkere ut.
0: Og det var en Ragnar som gjorde meg oppmerksom på dette. Pillen har enda ikke kommet på markedet, men visst nok så skal den ha egenskaper som gjør at du mister fett, du forbrenner fett og bygger muskulatur bare med å ta en pille. Du trenger ikke bevege deg. Du kan ligge på sofaen, drikke Red Bull til du stuper og spise masse bacon og kose deg og se på film hele dagen, og så blir du bare mer og mer lean. Du blir topptrente uten å bevege deg.
1: Altså det må jo bli av et stess dette her.
0: Ja, du går jo på do.
1: Sant, nemlig, så der har du treningen. Det er ikke det at tabletten gjør det. Det er laxeringsmiddel kalles det. Så der har du det. Du får trent av å springe på do.
0: Jo, men altså du bygger muskulatur i tillegg.
1: Ja, det er ikke løye, det er når du må springe på do. Yes.
0: Ja, det er hemmeligheten avslått altså.
1: Yes, lurer ikke meg.

Visste du at Radio Haugaland tilbyr både bilder og tekst på DAB? Skaff deg et DAB-apparat med fargeskjerm. Radio Haugaland, 30 år på topp.

0: kjendiser, de har fobier som alle andre, og nå skal vi høre om noen av de.
1: Ja, Johnny Depp, han har den samme som jeg har. Jeg har jo ganske mange da, men han er redd klovner.
0: Han har klovnafobi.
1: Klovnafobi, altså
0: jeg vet det... om flere jenter som har klovnafobi av en eller annen grunn. Hva er det med klovner som er så skrekkelig?
1: Det er ansiktet deres, det er unaturlig, vil jeg si, 50% det, og 50% Stephen King. Min generasjon vokste jo opp med filmen It, og etter det så har jeg aldri kunnet sitte på klovner igjen, altså uten å få helt
0: Hva andre fobier er det man kan ha da?
1: Orlando Bloom har en litt mer original en. Han er livredd griser.
0: Grisasjokk.
1: Grisasjokk, når han spilte inn filmen Kingdom of Heaven, så var det en liten nassenøff som kom med joggene i bakgrunnen, og da hadde han Orlando Bloom tok et par liksom går.
0: Godt å gjemte seg for grisen.
1: Rett og slett, klatre opp på et tårn eller et eller
0: annet. Grisebra.
1: Grisebra. Matt Damon, han er jo livredde slanger, og det
0: synes... Det kan man jo få så vidt forstå.
1: Ja, det er fryktelig, jeg synes det er veldig, det er veldig forståelig.
0: Ja.
1: Men det gikk såpass langt at under innspillingen av en film, We Bought a Zoo, der er det faktisk flere slanger med. Da hadde han suttet i et hjørne og vugget og smågrene. Så de er jo tydeligvis bare
0: mer
1: mennesker. Mer
0: angst og noe annet, ja.
1: Men Christina Ricci synes jeg har den mest originale fobien. Hun er nemlig redde stueplanter.
0: Stueplanter?
1: Mm-hmm.
0: Ok.
1: De er skittne og ekle, synes du. Så hun nekter å være i et rom hvor det er stueplanter.
0: Nettopp. Så hvis du skal hende på besøk, så må du altså rydde vekk alle plantene.
1: Nemlig.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå. Bingo, bingo!

0: Og her er de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet I Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte I går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten I Etne. En kvinne I 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og I enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig I områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast I en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle I Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
3: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
4: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Med

0: Nå skal vi snakke om konserter og en, ja, en problemstilling, i hvert fall ikke jeg har tenkt på.
1: Nei, det var borte i North Wales der de fikk tips om at det skulle komme veldig mange sånne lommetjuer på den nyeste konserten til The Vaccines. Og for å luke ut disse her som bare var ute til uhumskheter, så fant de ut, ok, men da får vi vaktene i dørene til å stille spørsmål. Hva heter vokalisten? Hva album har de? Hva, liksom, sånn, så en fan bør kjenne til.
0: Det ble et lite quizshow, rett og slett, på veien inn.
1: Kvalitetssjekk.
0: Yes. Så hvis ikke du er fan nok, så får du ikke slippe inn.
1: Nei, og det var jo det som skjedde med han ene. Han fikk jo totalt jernteppe på hva det siste albumet hette, og i det hele tatt, så han slapp jo ikke inn og ble rimelig sur og snørt, for han hadde jo billett.
0: Ja. Men, han ble mistenkt for å være lommetyv, fordi han ikke hadde peiling.
1: Yes, men jeg mener det burde være obligatorisk på alle konserter. Er du ikke fan nok, så ikke gidd å stå i veien for oss som vil komme der og høre og se.
0: Ja, men ofte er det jo gjerne en utfordring bare for nok folk til å komme, sånn at de får dekket kostnaderne sine. De gjør jo dette for å tjene penger både arrangøren og bandet. Så det er jo en litt...
1: Kanskje for de litt større gruppene kunne dette være en idé.
0: Ja, men du vet, med en Justin Bieber-konsert for eksempel, hva spørsmål skulle du stilt?
1: Hvorfor er du her?

0: Klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund.
1: Deilig!
2: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
3: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
2: Været ble presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og belegningsstein. Ta kontakt for gratis befaring

0: en eller annen tjeneste du abonnerer på eller en bank eller et eller annet, det pleier å være populært, det kan være til å late som om de fra Microsoft eller hva som helst, og så ber det deg om å klikke på en link for å oppdatere noe informasjon eller det noen sikkerhetsgreier eller du skal endre passord eller noe som kan virke troverdig, og mange ganger så dette satt opp såpass profesjonelt med logoer og alt mulig at folk går på, men den siste som er ute nå bør jo få de fleste til å skjønne at her er det noe muffens, for det er jo ikke skrevet spesielt bra norsk da.
1: Nei, det men det at du må lese gjennom alt, og mange skumleser jo bare gjennom ting og tang, og så ser de at hvis ikke du trykker på denne linken her, så blokkerer vi tjenesten din.
0: Nei, det står i denne. Det skal liksom være fra DNB Nettbank, og så får du bekymret at hvis ikke du klikker her og følger denne her en sikkerhetsproseduren, så det liksom skal være, så vil du ikke lenger ha tilgang til nettbanken.
1: Ja, kjører folk panikk?
0: Ja, det kan være noen som da klikker på denne linken, og hva skjer når du trykker på linken?
1: Da åpner du enkelt og greit PC-en din for disse her svindlerne. Med phishing så kommer de inn på, og de kan lese all informasjon. Når du går inn på din PC senere, så de der og følger med, rett og slett. Og der du trykker en passord og diverse ting og tang, det plukker deg glatt opp og kan bruke. Og de kan til og med låse PC-en din, sånn at ikke du kommer deg inn på din egen PC.
0: Og så kan de da kreve løsepenger for at du skal få tilgang til din egen datamaskin igjen. Dette hører vi jo om til stadighet. Så ikke trykk på linker du får på e-post, er jo moralen her. For det er ingen seriøse selskaper som sender deg en link på en e-post.

0: veldig sterk kandidat finner vi I Washington. Det var en kar då som ringte og når hun damer på sentralen tar telefonen og sa ja, han har et problem, han trenger nødetater, han må komme fort. Det, ja, hva gjelder det? Det economy, hun har sånne problemer med jakker, liksom.
1: Med jakker?
0: Ja, hun har
1: på nødetater. Fikk han ikke på seg?
0: Ja, hva, får hun ikke puste? Kveles hun? Nei, nei, hun puster fint, altså. Men det var et problem. Om ikke nødetaterne kunne komme.
1: Hun fikk ikke på seg jakker.
0: Hun fikk ikke av seg jakker.
1: Av seg, ja.
0: For problemet var nemlig det at glidlåsen hadde satt seg fast.
1: Ok.
0: Så derfor trengte han nødetaterne nå.
1: Ja.
0: Så hun på sentralbordet, hun ble faktisk så paff at hun hadde jo litt problemer med å bearbeide, liksom at du ringer ikke til nødetaten for det. Men jo, og han ga seg heller ikke, så de måtte jo sende en patrulje bort da, som forhåpentligvis hjelpte til med glidelåsen. Og,
1: tok med seg en saks eller et eller annet?
0: Ja, og eventuelt tok med seg han gubben tilbake til arresten også.
1: Han var ikke helt edre da, kanskje?
0: Jo da, han var dessverre bare
1: dum.
0: Veldig kort tenkt.

Klipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Kuvertet presentert av
1: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av Væros Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Væros gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Og her er de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett til topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273. Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennlig. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt, vi snakkes på onsdag.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland, til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det mye politisk spill når en ser verdensledere stille opp I forskjellige offentlige sammenhenger. Og nå har jo det norske kongeparet da vært på besøk I Kina, og Alf, du sier det at ja, her var det mye skoj som skjedde underveis.
3: Ja, det var det, og jeg må jo si at kongen vår, de kan si om han hva de vil, men det jo en veldig hyggelig kar.
2: Det det jo.
3: Snille og forståelsesfulle, og de talerne hans, de burde jo vers komme på, jeg går på museum, altså, det så flotte saker, altså. Du må ikke kaste vekk disse her manusene hans der, altså. For det flott.
2: Det mye morsomt også.
3: Morsomt, men I går var det slik at de skulle gjøre seg litt morsomme på
2: hans bekostning.
3: Stakkars Harald sin bekostning, altså. Han der,
2: dette var I Kina.
3: Han der lederen der jo like høy omtrent også, så han skulle liksom gå ved siden av han, og hele verdenspressen skulle foreviga dette.
2: Når kongen av Norge var på besøk I Kina.
3: Ja da, og der gikk de sammen, og Harald, han hadde jo problemer med ganglaget, det noe så folk flest har fått med seg.
2: Ja, han litt ustø.
3: Men her måtte han der kinesiske lederen gå litt fortere, slik at det stakkars Harald, han ble gående og slentra og hadde problemer med balanse, og så de blottstilte med han, altså.
2: Ja.
3: Og han kineseren, han kom, fikk noen meter forsprang, liksom, og skulle vise her at det her var det han som var I teten.
2: Ja.
3: Det var ikke fint I det hele tatt, altså.
2: Nei, men var det en sånn slags planlagte handling, jeg har sagt, en sånn psykologisk greie som de gjorde, for det viser seg frem liksom for verden at jeg mye friskere enn kongen av Norge?
3: Ja, uten å si et nedsettende ord, altså, men det noe som heter kroppsspråk, og det behersker jo denne kinesiske lederen til gangs her, altså.
2: Ja.
3: Det var jo sånn med Mao, da han ble gammel, han hadde problemer med ganglaget han også.
2: Ja.
3: Men der kom der en statsleder, en kvinnelige tema. Han var så glad I damer og Mao, ikke sant?
2: Ja, var det også,
3: ja. Ja, han var jo det. Bevares. Og så var det slik at denne her solide, spreke statslederen av Hukjøn skulle gå sammen med Mao, og det skulle foreviges det også. Du tok jo liksom en slags hva er det de sier I Sverige? De kram.
2: Ja,
3: det var sånn kjærlighetsgrep rundt han, ikke sant?
2: Ja.
3: Og så var det akkurat som, bare, de gikk I sammen liksom der som et forelsket par, altså.
2: Oh, ja.
3: Og fikk skjula denne her skrøpeligheten til Mao på den måten, altså.
2: Oh, ja.
3: Det var jo genialt.
2: Akkurat.
3: Og det var jo en gest overfor Mao, ikke sant?
2: Ja.
3: Men akkurat I går, når det gjaldt vår kjære
2: Så var det helt annet kroppsspråk.
3: Så gjorde de det motsatte.
2: Ja. Men han, Donald Trump, er jo voldsomme med kroppsspråket. Hver gang han har noen møter med han der lille spirrevippen I Frankrike, vet du, han Macron, han jo bitte liten. Det jo hobbyen til Trump og håndhilser på han. Så han går og holder på han, og drar han rundt som en ragdoll, så de sier, amerikanerne.
3: Ja, det maktspråk.
2: Ja.
3: Her skal han vise at du en liten supermakt, og jeg en stor supermakt, ikke sant?
2: Han slipper jo ikke taket, vet du.
3: Nei da.
2: Så han må bare late som ingenting, han litt stakkaren, og så blir han dratt frem og tilbake, ser du av Trumpen.
3: Det skal jo se vennskapelig ut, men du må bare ikke tro at det det.
2: Du ser jo at det tvang.
3: Det rett og slett.
2: Han prøver å smile.
3: Maktspråk, det noe mindre, skal jeg si deg. Det stygt.
2: Ja.
3: Ja, det var stygt det der med både Harald og han spirrevippen I Frankrike. Ja.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
5: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
4: USA bombet flere militære mål i Iran i natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Mark Rubio sier USA åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. En politibetjent kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget ukjent, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen fremstår uskadet. Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen i natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen. De minner samtidig om at det finnes flere trygge parkeringsmuligheter i nærheten. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: Austefold Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austefoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austefold Asfalt.

God morgen. Vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger. Og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugalandet Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
1: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen er knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
2: Tips oss 5271 7273.
3: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
4: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
3: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
4: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris frisør.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
7: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepet på Utøya og bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Kongeparet, kronprinsen, statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Gaute Børstad Skjervø og representanter fra støttegrupper skal være til stede ved forskjellige markeringer. Først blir det åpning ved det nasjonale minnesmerket ved Høyblokka i regjeringskvartalet. Like etter det minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, der både kongeparet og statsministeren til stede. Jonas Gahr Støre skal også delta på minnesmarkeringen på Utøya i dag. Det blir også markeringer i Haugesund. 52 mennesker mister livet på norske veier i første halvår i 2026. Nå oppfordrer Haugaland brann og redning alle trafikanter til å vise ekstra aktsomhet i sommertrafikken. De ber bilister holde god avstand til kjøretøy foran, legge vekk mobilen og være oppmerksomme gjennom hele kjøreturen. Ingen avtale eller tidsfrist viktigere enn å komme trygt fram. Den beste trafikkulykken den som aldri skjer, understreker brannvesenet. Oppfordringen kommer i en periode med stor trafikk på veiene i forbindelse med sommerferien, der både fastboende og feriereisende ferdes på veiene. Norge ligger fortsatt helt i verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft. Nå oppfordrer eksperter alle til å være ekstra oppmerksomme på nye eller endrede føflekker, særlig menn som oftere får diagnosen sent. Les mer om dette på radioh.no. Håper du har en fin onsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
4: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep han seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
3: Rundt 20 bilister fikk bot på E16 ved Gardermoen i natt. Politiet ber folk tenke på sikkerheten og ikke stoppe på veiskulderen når de skal hente folk på Oslo Lufthavn. En politibetjent er kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget er uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen framstår uskadet. Spanias mindretalsregjering vil forby røyking og e-sigaretter på uteserveringer, strender og i parker. Helseminister Monica Garcia sier målet er å gjøre ren luft til normen i fellesområder. Lovforslaget omfatter også forbud mot at mindreårige bruker tobakk og mot tobakksreklame. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
7: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kjøper bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
8: Mobil og campingvogn.
9: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt er rasert. Verksted, lager, kontorer og butikker.

0: Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjøl og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.

God morgen, vi skal straks få med oss Alf Henden her I studio på Radio Haugaland. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

Været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra

god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Storbrann i Drammen, det er noe som har preget nyhetsbildet, naturlig nok, den siste uka. Ja, når du hørte om dette første gangen, slo det deg hva omfanget egentlig var?
1: Nei, det slo meg ganske fort, ja, men det har med det å gjøre tidspunktet jeg så dette på. Mm. Jeg var nok ikke blant de første som så det innslaget der, så det var fyrflamme og utbrett når jeg så innslaget, og det var jo skremmende. Mm. Jeg husker jeg var på kurs en gang, brandkurs på Kvala, var det ved der man, ja. Mm. og så hvor fort, jeg så bilder fra når en tribun i England tok fyr. Mm. Og hvor fort det skjer.
0: Mm. Når det først setter fyr,
1: ja. Ja, det var jo de gamle tre tribunene da. Mm. Så når ting først er i gang, så er det skremmende altså hvor fort flammene sprer seg, ja. Og dette var jo bebyggelser som lå tett.
0: Altså nå har det jo på Østlandet vært ekstremhete i mange uker, ja. Så det er knusktørt, sant? Det er det ene. Det andre er jo at det var en del vind. Fordi det, ja, var jo overgangen her til et værskifte, ja. så du hadde ganske sterke vind, og det først kom en gnist opp gjennom fjellsiden der, som du har bebyggelsen. Det er ikke lett å stoppe. Og her er da 100 hjem lagt i aska. Over 400 personer ble evakuert. Altså, vi snakker her om størrelsesorden da Ålesund brant, enormt store skader. Og så er det sikkert mange som tenker, men hvordan er det mulig? Det er en helt annen kutym i forhold til brandsikkerhet i dag enn hva det var bare for 20-30 år siden. Men tydeligvis, her kan sånne ting fortsatt skje.
1: Mm. Lyspunkter er jo at det er ingen omkomne, og jeg tror ikke det er noen fysisk skade heller. Det kan jo ha med varslingen å gjøre, brandvarslere og at alle har kommet seg ut. Så det er jo lyspunkter her, men at sånt noe kan skje, ja, det Det har jo vært andre branner også. Sist vi hadde en store brann i Haugesund var jo i 1986. Det var jo et kvartal. Mm. Det er jo stort det også. Eller samme bybrann i 1899.
0: Ja.
1: Den var svær. Mm. Det var liksom sånn når Haugesund brant, altså.
0: Ja, ja. Og så hadde vi jo når festiviteten brant.
1: Ja, enkeltbygg.
0: Og så hadde vi jo turnhallen.
1: Ja, ja, ja. Ja.
0: Så det har vært en del branner nede i sentrum her av stort omfang. Men er det sånn at det er en vekker også, at vi lærer noe av det? Sånn, så tenker vi at, tenk hvis noe sånt hadde skjedd her, hva skulle jeg ha gjort? Altså, du begynner å tenke.
1: Mm. At du har alt på plass i alle fall av HMS, holdt jeg på å si.
0: Kanskje dette kan stimulere til at folk har litt brannøvelser hjemme og litt sånn forskjellig?
1: Ja, i boreslagene.
0: Ja. Ja, men over hele landet, tenker jeg. Så ja. At ikke det er så galt at det ikke er godt for noe.
1: Ja, det må vi vel konkludere med da.

God morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har åpnet restaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen er knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.hno. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
3: Hei, jeg heter Mikkel.
4: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
3: Jeg koser meg i Mikkelparken!
5: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
6: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
5: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
6: Rett overfor banken Hotel.
7: Paris Frisør.
8: Yay! Hei, hei, hei!
9: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
10: Joho!
9: Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: I dag det 15 år siden terrorangrepet på Utøya og bomben i regjeringskvartalet 22. juli 2011. Kongeparet kronprinsen, statsminister Jonas Gahr Støre og AUF-leder Gaute Børstad Skjervø og representanter fra støttegrupper skal være til stede ved forskjellige markeringer. Først blir det åpning ved det nasjonale minnesmerket ved Høyblokka i regjeringskvartalet. Like etter det minnegudstjeneste i Oslo Domkirke, der både kongeparet og statsministeren til stede. Jonas Gahr Støre skal også delta på minnesmarkeringen på Utøya i dag. Det blir også markeringer i Haugesund. 52 mennesker mister livet på norske veier i første halvår i 2026. Nå oppfordrer Haugaland Brann og Redning alle trafikanter til å vise ekstra aktsomhet i sommertrafikken. De ber bilister holde god avstand til kjøretøy foran, legge vekk mobilen og være oppmerksomme gjennom hele kjøreturen. Ingen avtale eller tidsfrist viktigere enn å komme trygt fram. Den beste trafikkulykken den som aldri skjer, understreker brannvesenet. Oppfordringen kommer i en periode med stor trafikk på veiene i forbindelse med sommerferien, der både fastboende og feriereisende ferdes på veiene. Norge ligger fortsatt helt i verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft. Nå oppfordrer eksperter alle til å være ekstra oppmerksomme på nye eller endrede føflekker, særlig menn som oftere får diagnosen sent. Les mer om dette på radioh.no. Håper du har en fin onsdags morgen. Mitt navn Espen Hansen.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.
2: I hope you're doing fine. I know we had our problems, but never mind.

0: find me.
1: Det er straks svar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. Vi får etter hvert også besøk av Alf Henden her i studio. Som alltid holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og selvfølgelig, dagens største hits.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS. So nice to meet you
3: here in Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boda, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no, kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Nok en kvinne har stått frem i Epstein-saken, reporter André Ødeby.
4: Rosa Giles var 18 år da hun sommeren 2009 fikk en helgejobb som resepsjonist hos Jeffrey Epstein i Palm Beach. Mens hun jobbet der forgrep hun seg på henne flere ganger, det hevde Giles i et intervju med CNN. Overgrepene skal ha skjedd mens Epstein sonet en dom for å ha kjøpt seksuelle tjenester av en mindreårig.
3: USA bombet flere militære mål i Iran i natt, opplyser myndighetene. Iran svarte med angrep på en amerikansk base i Kuwait, ifølge statlige medier. Utenriksminister Marco Rubio sier USA er åpne for forhandlinger med Iran for å få slutt på krigen. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Dette er Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal i 2023. Equinor leverte også sterke tall i årets første kvartal. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet i en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer i en bil som kjørte av veien i delstaten Maryland. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
5: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
7: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.

0: Vere, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Laberbris. 13 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.

0: vi tilbake med i Radio Haugland Studio. Spalto er engasjert, og den som er engasjert denne uka er Gunnar Johan Løvik. Velkommen tilbake.
1: Tusen takk.
0: I dag skal vi snakke om møtene med Kolbein Falkeid. Ja, fortell.
1: Det aller første møtet med Kolbein Falkeid, det var da jeg kom hjem fra Oslo etter 5 års opphold der, og hadde veldig lyst til å få i gang noe nytt. I byen var jeg blitt veldig teaterinteressert mens jeg befant meg i Oslo. Og så fant jeg ut at jeg skulle lage revy.

god morgen, og her på Radio Haugaland, vi skal om litt få de siste lokale nyhetene. Etter hvert får du også fire på rad, samt trafikk- og servicemeldinger, og selvfølgelig flere av dagens største hits.

0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
1: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet fem pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett til topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Klassik Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab i dag. Klassik Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
0: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no. Radio.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Du har kanskje ikke hatt ferie nå, men ønsker å gjerne ta deg en tur. Prisene på sydenturer faller ofte når juli nærmer seg nå slutten. Reiser I august måned kan være spesielt gunstige med lavere priser og flere tilgjengelige restplasser. Tyrkia fremstår som et attraktivt reisemål med lave kostnader for mat og tjenester. Selv om alkoholprisene høye I Tyrkia, totalprisen på ferien ofte lavere enn I andre europeiske land, melder din side. Studiesvarene klare. Lånekassen oppfordrer nye studenter til å søke studiestøtte så raskt som mulig for å få penger på plass til studiestart. Den giftige klemremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille maneten kan være vanskelig å føye på, men et møte med denne kan gi kraftige smerter og andre alvorlige reaksjoner. Vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugalandet har fått en sentral rolle I Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte Hollywood-stjernen Matt Damon lære ro det 35 meter lange skipet. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

De er straks klar for de siste nyhetene her på Radio Haugaland. God stemning. Som alltid, vi holder deg oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi spiller dagens største hits.

0: Dagen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner i butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
2: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
1: Hvis du spiller i et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.
3: Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesherkanalen.no. Følg oss på Facebook. Kulesherkanalen Jessehamn på Bømlo.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: Rogaland.
1: Ja! Må vi prøve å få støv av Bjørlo?
2: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Det er 15 år siden terrorangrepene 22. juli. Tonje Brenna i Arbeiderpartiet sier det er viktig å snakke med barna om det som skjedde.
5: Barn er både nysgjerrige og robuste og tåler å høre oss om det som er vondt og vanskelig. Så det å snakke med ungdom vår om hva som skjedde den dagen, hva som ble satt i spill, hva som ble angrepet, det tror jeg er enormt viktig. Fordi det aller viktigste vi gjør for å sikre oss mot at dette skjer igjen, det er å snakke sant om 22. juli.
4: En politibetjent er kjørt til sykehus etter at en politibil ble påkjørt av en personbil i Telemark. Skadeomfanget er uklart, men vedkommende har vært bevisst hele tiden. De fire i personbilen framstår uskadet. Den amerikanske skuespilleren Kaley Huttle, kjent fra Godzilla vs. Kong, har omkommet i en bilulykke bare 18 år gammel. Huttle var passasjer i en bil som kjørte av veien i delstaten Maryland. Budapest åpner ny VM-tour i sjakk. Nyvinningen Total Chess World Championship Tour blir en realitet i november. Erling Braut Haaland og Johannes Høsflot Klæbo har satset på det nye sjakkprosjektet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
7: Hei du. Ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum.
1: Det venter lett skya, nord-nordvest, laberbris, 13 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokka er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi juniorjackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Da er det bong bong som det holder. Joar, han er tilbake igjen fra Berlin og snakker nå flytende tysk.
1: Ich bin ein Berliner Bolle.
0: Ja, det er, og en Wiener Schnitzel.
1: Schneisel.
0: Nei, men det er greit. Du er i hvert fall tilbake igjen. Ja, du i Odda, eller hvordan det?
1: Du, jeg i Odda, og Neumann skal kjøpe meg terrassebord.
0: Ja. Så da skal det rigges til utenfor i Ålvik, eller?
1: Nei, det er sånn, det er sånn naustlager som jeg har på jobben, så jeg må vøle litt på. Jeg driver jo litt sånn med ribbåtkjøring og sånn innimellom, så da har jeg et lager, naustlager, så vi må fikse opp.
0: Rett ifra Berlin til naustet.
1: Du må, slikke sleike sårene i fjøro.
0: Ja, du, altså langs kysten her så blåser det litt nordavind, og det litt sånn kjølig. Hvordan det inne i fjordene?
1: Nei, her det jo helt fint. Blå himmel, vindstille, og ja, med omring av fjellet, med, vet du, som vi klarer oss.
0: Vinden blåser rett og slett over fjellene, så du slipper unna, men her kan jeg fortelle deg at langs kysten så det ganske friskt i dag. Her det bingo-vær, så det holder.
1: Ja, bong bong, vi skal spille bingo. Jeg lurer på om jeg skal ta oss og spille bingo på terrassen hjemme i Tysklandsveien, Odda, ny plass.
0: Ja, terrassebingo. Kan ja, det være at du fyrer opp grillen også da, eller?
1: Ja, det, kan, det skal du ikke se vekk ifra. Ja. Det eneste jeg må tenke på nå når det så lyst og fint ut, er jo at jeg kan ikke ha lys bakgrunn. Så det vanskelig å få utsikten, men jeg tror jeg skal klare det i Odda da, og få utsikt inn til Odda kanskje, eller noe sånt.
0: Ja, ja, ja. Så lenge du har sola i ryggen holdt deg på seg, så blir det bra.
1: Ja, ja, ja.
0: Som regel.
1: Ja, som regel. Ikke alltid.
0: Nei, nei, men det er bare å prøve seg litt frem og finne, gjøre det beste ut av det. Men uansett, det er alltid skoj når det er noe som skjer utendørs.
1: Ja da, vi skal til meg og Arja. Meg og Arja skal kjøre bongo igjen nå.
0: Ja, Arja, hun kan være med og
1: showa litt. Ja,
0: hver gang noen vinner, så kan hun hoppe rundt med en sånn roper til bakgrunnen, bingo bongo.
1: Ja, nei, men det er bra, det er bra. Nei, men du, vi gir oss klar. Vi satser på en jackpot ute i det fri.
0: Jackpot i det fri? Det hadde vært gøy. Hva skal du ringe i da?
1: Bjellene dine.
0: Ja, da må du finne noen andre bjeller. Det er vel kanskje der Arja kom inn da, må ta seg av bingolyden.
1: Ja, hun har sikkert en megafon.
0: En megafon, så kan du brøle litt bingo-bongo, det blir bra. Ellers er jo bingo-musikken nå å få på strømmetjenestene, så de kom ut i helga. Ja, de er jo blitt så populære, så bingo-spillerne de sender meldinger inn og spør hvor de kan få høre bingo-musikken.
1: Ja.
0: Så da tenkte jeg at, ja, ja, men da får man bare legge det ut på Spotify, så kan de høre på det alt de vil.
1: Ja, det er jo helt rått.
0: Kan det være bingo-bongo hele uka?
1: Bongo hele veka.
0: Ja, ja, ja. Og Arja, hun har fått fletter i håret.
1: Ja, da, fine fletter.
0: Ja, er det du som tar deg av flettingen, eller gjør hun det selv?
1: Jeg tror ikke du har flettet deg selv. Det er mamma. Hvem da? Besto.
0: Besto, ja, ja, ja, ja. Men Besto er god på sånt.
1: Ja, ja.
0: Nei, men nå får du ta deg av båten, og så gleder vi oss bare til onsdag. Da satser jeg på jackpot i det fri.
1: Yes. Bang, bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang. Bang, bang, bang, bang, bang.

0: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
1: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. 2 utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett til topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271-7273.
2: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
3: Pressverket
0: serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har 3 toppmoderne dartbaner. Perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart. Alt under ett tak. Vi ses i sentrum.
4: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger er rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
5: Radio Haugaland.
6: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around, but now I'm back to let you know that I can really shake 'em.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: 52 mennesker mistet livet på norske veier I første halvår 2026. Nå oppfordrer Haugaland brand og redning alle trafikanter til å vise ekstra aktsomhet I sommertrafikken. De ber bilfører å holde god avstand til kjøretøy foran og legge vekk mobilen og være oppmerksom gjennom hele kjøreturen. Ingen avtale eller tidsfrister viktigere enn å komme trygt fram. Den beste trafikkulykken den som aldri skjer, understreker brandvesenet. Oppfordringen kom I en periode med stor trafikk på veiene I forbindelse med sommerferien, der både fastboende og feriereisende ferdes på veiene. I dag det 15-årsmarkering for terrorangrepene I regjeringskvartalet på Utøya over hele landet. 77 mennesker ble drept I terroren 22. juli 2011. Tre av de kom fra Rogaland. I dag det minnemarkeringer på Jegersund, Haugesund og Stavanger. En biografisk kinofilm om artisten Snoop Dogg, kalt Snoop, kommer på kino 6. august 2020. Bak står Universal Pictures, som har gjort det skarpt med sånne biografiske kinofilmer via musikere. Låter fra Snoops store katalog blir også å høre I denne filmen. Du leser mer på Radio H.no.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris Frisør.
5: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Her er VG-nyhetene. Hatet bak 22. juli lever fortsatt i dag, 15 år senere, det sier AUF-leder Gaute Skjervø. Han mener vi må bekjempe det med kjærlighet.
4: Det en kamp det norske samfunnet kan vinne. Hat kan aldri fordrive hat. Det kan bare kjærlighet.
3: Og 22. juli er en vanskelig dag, det sier nestleder i Arbeiderpartiet Tonje Brenna, som overlevde terroren.
5: 22. juli er en spesiell dag, fylt med følelser, både savn, sorg, men også at det er fint å treffe folk jeg glad i og som har lyst til å være med og markere denne dagen, så det er mange følelser på en dag som denne.
3: Føreren av en motorsykkel fremstår alvorlig skadd etter en ulykke i Sogndal. Luftambulanse er på vei. Trafikken står i begge retninger på Riksvei 13. Equinor leverte justert driftsresultat på 11,48 milliarder dollar i andre kvartal. Dette er Equinors høyeste justerte driftsresultat siden første kvartal 2023. Selskapet leverte også sterke tall i årets første kvartal. Chelsea har signert Morgan Rogers fra Aston Villa for over 1,5 milliarder kroner. Han blir dermed tidenes femte dyreste fotballspiller. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Haugesund hudpleieklinikk, vis-a-vis Edda Kino.
8: Tunge hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensionat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
9: Unngå kø til våren. Ta vårservicen nå og få et godt tilbud på vinterlagring hos Sigma Motor i Henningstadveien.

0: fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det venter delvis skya, nord-nordvest, laber bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av
2: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: For alle som glad i fotball, så blir det litt sånt når VM slutter, at det ja, litt sånt så du føler gjerne som unge etter julaften.
1: Ja, det var godt resonemang det.
0: Ja.
1: Litt tomt.
0: Ja, det blir jo det.
1: Ja.
0: Det har vært mye å glede seg til hver eneste uke, og så plutselig så det full stopp. Men ok, nå starter jo Eliteserien igjen, og det skjer spennende ting, men det skal vi komme tilbake igjen til. Du, oppsummerer du VM som en stor suksess for Norge?
1: Ja, bevar oss. Egentlig, vi var vel alle litt høy og mørk i forkant her, og tenkte at kvartfinale innen rekkevidde, det var en slags forventning om det. Og det var jo jeg også, men når jeg så hvor mye som krevdes for å komme til kvartfinale, så må jeg si at vi overgikk oss selv, tenker jeg altså. Vi hadde et perfekt VM egentlig. Hele kvaliken var perfekt, og hele VM var perfekt.
0: Ja, Norge røyk ut mot England. Ikke helt fortjent, noen dommeravgjørelser og tilfeldigheter, men sånn er det ofte i fotballkamper som vi har snakket om tidligere. Noen ganger har du marginene på de siden, og andre ganger ikke, og dommerne de må jo ta en avgjørelse. Uansett, England ble slått av Argentina. Hadde Norge vunnet mot England, så hadde Norge sannsynligvis også kunnet vunnet mot Argentina og spilt finale. Litt surt å tenke på.
1: Ja, men akkurat der tenker jeg at jeg hadde stoppet mot Spania i finalen.
0: Det hadde du selvfølgelig.
1: Ja, men det altså, er så godt lag.
0: Bare kommet et takk videre til denne semifinalen, hadde vært gøy. Men ellers, var du overrasket over bronsefinalen når England i første omgang kjørte over Frankrike så fullstendig 4-0 på etter første omgang.
1: Ja, jeg var overrasket over det, men når jeg tenker meg om, så bronsefinaler er jo alltid sånn, du har ingen hemninger og ingen taktikk. Det er sånn det føles, for det blir alltid mye skåringer og, og en annerledes fotballkamp enn de andre i VM. Så, men 4-0 ble pause, men det kunne jo blitt 4-4 der i andre omgang. Dembele hadde et par kjempechanser, hadde blitt 4-4 der.
0: Ja.
1: Så kunne de vippa kampen likevel.
0: Men i stedet for så kom England og så skåret andre veien.
1: Ja. Så da fikk de i hvert fall bronsemedalje for første gang siden på 60 år så fikk de medalje.
0: Ja. Gøy for England, og gøy for oss som holder med England ofte, så helt greit. Og så at Spania slo Frankrike var jo ingen overraskelse i semifinalen, men så var det finalen.
1: Ja.
0: Enveiskjøring fra Spania, fra begynnelse til slutt. Det var bare noen få luker, spesielt på slutten, at Argentina kvikna til livet, men der kunne Spania vunne 4-0.
1: Ja, de kunne det. Det har vært det eneste ankepunktet mitt mot Spania i dette VM-et, det er ineffektiviteten.
0: Mm.
1: De skårer alt for lite mål i forhold til det de skaper.
0: Ja, helt utrolig.
1: Og det kunne jo velta de her, egentlig. Det kunne fått en straffekunkt der.
0: Ja, ikke sant? Og hvis du ser på statistikk i forhold til straffesparkkonkurranser, er det bare de siste få årene, de siste mesterskapene, så har Argentina vunnet bare 20 av 9 straffesparkkonkurranser eller noe sånt, og Spania har tapt omtrent alle. Så hvis det hadde blitt straffesparkkonkurranser, så hadde sannsynligvis Argentina vunnet, og det hadde vært fullstendig mot spillets gang.
1: Ja.
0: Så her har faktisk Spania, til tross for at det er et fantastisk lag, så mangler de en Haaland.
1: De mangler en Haaland. Jeg kan ikke huske hvem som skårer på Spania en gang dette.
0: Vi
1: har vel sikkert mange forskjellige.
0: Ja.
1: Men et komplett lag, bortsett fra spissen da, selvfølgelig. Men de har altså et så godt lag at jeg tror de hadde slått et hvert klubblag. For det er jo landslagene er jo dårligere nivå på enn klubblagene.
0: Mm.
1: De har jo selvfølgelig med relasjoner å gjøre.
0: Mm.
1: De trener jo ikke så mye sammen.
0: Nei.
1: Men det der spanske laget, det ser ut som de har spilt de sammen i flere år, og så flere av de under 20 år også.
0: Ja, visst.
1: Så det er fremtiden, og EU ser veldig lys ut.
0: Jeg gleder meg til EM, jeg. Kan Norge gjenta bedriften igjen?
1: Ja, nå skal vi i alle fall regne med at vi kvalifiserer oss til neste EM, og så, men før vi kommer så langt, så er det noen Nations League.
0: Ja.
1: Vi skal både ha Danmark og Portugal på Ullevål i høst.
0: Ja, og det skal vi slå.
1: Det skal vi slå.
0: Ja, skal vi ro?
1: skal vi ro? ja.
0: Roing, hatt og
1: da! Ja, det er hot.

0: Karavanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye da skudene som sveier. Lager på formidlingssalget minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Karavanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet fem pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett til topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273. Totalleverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977-92177.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor Banken Hotel.
6: Paris Frisør.
7: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Du har kanskje ikke hatt ferie ennå, men ønsker å gjerne ta deg en tur. Prisene på sydenturer faller ofte når juli nærmer seg nå slutten. Reiser i august måned kan være spesielt gunstige med lavere priser og flere tilgjengelige restplasser. Tyrkia fremstår som et attraktivt reisemål med lave kostnader for mat og tjenester. Selv om alkoholprisene høye i Tyrkia, totalprisen på ferien ofte lavere enn i andre europeiske land, melder din side. Studiesvarene klare. Lånekassen oppfordrer nye studenter til å søke en studiestøtte så raskt som mulig for å få pengene på plass til studiestart. Den giftige klamremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille maneten kan være vanskelig å føye på, men et møte med denne kan gi kraftige smerter og andre alvorlige reaksjoner. Norge ligger fortsatt helt i verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft. Nå oppfordrer eksperter alle til å være ekstra oppmerksomme på nye eller endrede føflekker, særlig menn som ofte får diagnosen sent. Jeg Espen, nå, mer hits!
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eides gate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
1: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Et løft for ditt hus.
4: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask I Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist I utvendig reinhold.

0: Rogaland.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Terror er aldri vilkårlig, den har et motiv og et mål, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Under minnemarkeringen for 22. juli i dag var han tydelig på hvem som var mål for terrorangrepene.
5: Vi gjentar og sier det her veldig tydelig. Dette var ingen naturkatastrofe som tilfeldig slo ned. Det var et målrettet angrep mot AUF og Arbeiderpartiet.
4: 22. juli er en viktig dag for å minnes de som ble drept og vise omsorg for de som lever med sorg, sier finansminister Jens Stoltenberg.
6: Men det er også en dag for å mobilisere for de verdiene som ble angrepet, åpnet demokrati, og derfor er dette en dag som ikke bare ser bakover, men også ser fremover, og viktigheten av å hegne om det åpne, frie samfunnet vi ønsker å leve i.
4: En person fremstår alvorlig skadet etter en singelulykke med motorsykkel i Sogndal. Det er nå åpent for trafikk igjen på Riksvei 13. Britiske myndigheter beskylder influencer Andrew Tate for å ha utsatt to kvinner for overgrep. Tate og broren Tristan ble arrestert i Miami etter en utleveringsbegjæring fra Storbritannia. Brødrene står overfor totalt 59 tiltalepunkter, inkludert voldtekt og menneskehandel. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
8: Hei, jeg heter Mikkel.
9: Mikkelparken Familiepark i Kinstervik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinstervik.
7: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merket solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

ettermiddag. Vi skal ganske straks få gullkorn med en Alf Saltveit, som alltid maler deg og oppdatert på vær, de siste nyhetene, og vi spiller dagens største hits.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, frisk bris, 14 grader.

0: Husker du Alf Saltveit?
1: Husker du den gang?
2: Det mye politisk spill når en ser verdensledere stille opp I forskjellige offentlige sammenhenger. Og nå har jo det norske kongeparet da vært på besøk I Kina, og Alf, du sier det at ja, her var det mye skoj som skjedde underveis.
3: Ja, det var det, og jeg må jo si at kongen vår, de kan si om han hva de vil, men det jo en veldig hyggelig kar.
2: Det det jo.
3: Snille og forståelsesfulle, og de talerne hans, de burde jo vers komme på, jeg går på museum, altså, det så flotte saker, altså. Du må ikke kaste vekk disse her manusene hans der, altså. For det flott.
2: Det mye morsomt også.
3: Morsomt, men I går var det slik at de skulle gjøre seg litt morsomme på
2: hans bekostning.
3: Stakkars Harald sin bekostning, altså. Han der,
2: dette var I Kina.
3: Han der lederen, der jo like høy omtrent også, så han skulle liksom gå ved siden av han, og hele verdenspressen skulle foreviga dette.
2: Når kongen av Norge var på besøk I Kina.
3: Ja da, og der gikk de sammen, og Harald, han hadde jo problemer med ganglaget, det noe så folk flest har fått med seg.
2: Ja, han litt ustø.
3: Men her måtte han der kinesiske lederen gå litt fortere, slik at det stakkars Harald, han ble gående og slentra og hadde problemer med balanse, og så de blottstilte med han, altså.
2: Ja.
3: Og han kineseren, han kom, fikk noen meter forsprang, liksom, og skulle vise her at det her var det han som var I teten.
2: Ja.
3: Det var ikke fint I det hele tatt, altså.
2: Nei, men var det en sånn slags planlagte handling, jeg har sagt, en sånn psykologisk greie som de gjorde, for det viser seg frem liksom for verden at det mye friskere enn kongen av Norge?
3: Ja, uten å si et nedsettende ord, altså, men det noe som heter kroppsspråk, og det behersker jo denne kinesiske lederen til gangs her, altså.
2: Ja.
3: Det var jo sånn med Mao, da han ble gammel, han hadde problemer med ganglaget han også, men der kom der en statsleder, en kvinnelige tema. Han var så glad I damer og Mao, ikke sant?
2: Ja, var det også,
3: ja. Ja, han var jo det. Bevares. Og så var det slik at denne her solide, spreke statslederen av Hukjøn skulle gå sammen med Mao, og det skulle foreviges det også. Du tok jo liksom en slags hva de sier I Sverige? De kram...
2: Ja,
3: det var sånn kjærlighetsgrep rundt han, ikke sant?
2: Ja.
3: Og så var det akkurat som, bare, de gikk I sammen liksom der som et forelsket par, altså.
2: Oh, ja.
3: Og fikk skjula denne her skrøpeligheten til Mao på den måten, altså.
2: Oh, ja.
3: Det var jo genialt.
2: Akkurat.
3: Og det var jo en gest overfor Mao, ikke sant?
2: Ja.
3: Men akkurat I går, når det gjaldt vår kjære...
2: Så var det helt annet kroppsspråk.
3: Så gjorde de det motsatte.
2: Ja. Men han, Donald Trump er jo voldsomme med kroppsspråket. Hver gang han har noen møter med han der lille spirrevippen I Frankrike, vet du. Han Macron, han jo bitte liten. Det jo hobbyen til Trump og håndhilser på han. Så han går og holder på han og drar han rundt som en ragdoll, så de sier, amerikanerne.
3: Ja, det maktspråk.
2: Ja.
3: Her skal han vise at du en liten supermakt og jeg en stor supermakt, ikke sant?
2: Han slipper jo ikke taket, vet du.
3: Nei da.
2: Så han må bare late som ingenting, han litt stakkaren, og så blir han dratt frem og tilbake, ser du av Trumpen.
3: Det skal jo se vennskapelig ut, men du må bare ikke tro at det det.
2: Du ser jo at det tvang.
3: Det rett og slett.
2: Han prøver å smile.
3: Maktspråk, det noe mindre, skal jeg si deg. Det stygt.
2: Ja,
3: det var stygt det der med både Harald og han spirrevippen I Frankrike. Ja.

0: Mykkelparken. Mykkelparken familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mykkelparken.no. Velkommen til Mykkelparken familiepark i hjertet av Kinsarvik.
1: Jeg koser meg i Mykkelparken!
2: Og her er de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet i Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen er knusende. Tilsynet varslet 5 pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. 2 utenlandske turister måtte i går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten i Etne. En kvinne i 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten er igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og i enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig i områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast i en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle i Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271-7273.
0: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg i bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
4: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
5: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
6: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
5: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Nødetatene rykket ut til Strandgata I Haugesund etter melding om brann I en kjellerleilighet. Det meldte politiet like før klokka 12 I dag, og rett etterpå så meldte politiet at nødetatene var fremme, og at det ikke så ut som noen bodde I dette huset, og at det heller ikke var far for spredning. Det ble også meldt at det bare så ut som det var brann på utsiden av kjellerdøra, og røykdykker har nå gått gjennom denne leiligheten. Tall Ships Races I gang I oljebyen. Det femte gang at Stavanger vertshavn for den store skutefesten Tall Ships Races. Første gang Stavanger vertshavn var I 1997. Over 40 skuter fra 12 ulike land kom til byen, og det ventet om lag 400 000 besøkende til denne fire dagers lange folkefesten. Vi tar med det siste fra meteorologene. Skiftende vær dominerer de neste dagene. Sommervarmen fortsetter på Sør- og Østlandet, men I løpet av helga så blir det mindre sol. Været her på Vestlandet, I Midt-Norge og I Nordland skal vist minne mer om høst enn sommer fremover.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett I nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor Banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Vi blir aldri ferdig med 22. juli, sa bistands- og utviklingsminister Åsmund Aukrust under dagens minnegudstjeneste i Oslo Domkirke.
4: Vi blir aldri ferdig med sorgen over dem vi mistet. Vi blir aldri ferdig med å kjempe mot hatet som drepte.
3: En mann er kritisk skadet etter en motorsykkelulykke i Sogndal. Han er fraktet til Haukeland sykehus med luftambulanse. Ut fra vitneopplysninger har motorsykkelen kommet over i motsatt kjørefelt og truffet autovernet på motsatt side. USA har i dag planer om å offentliggjøre en avtale med Saudi-Arabia som vil gi landet et sivilt atomprogram, det melder flere medier. Amerikanske politikere i begge partier frykter at det sivile programmet kan omformes til senere å utvikle atomvåpen. I bygningen som Adolf Hitler ble født i nær den østerrikske grensen mot Tyskland åpnet i dag en politistasjon. Østerrikske myndigheter håper det kan hindre nynazister fra å besøke stedet i småbyen Braunau am Inn. En domstol i Sydney har frikjent Hollywood-stjernen Rebel Wilson etter at hun ble saksøkt for å ha ærekrenket den australske skuespilleren Charlotte McInnes. Bakgrunnen for søksmålet var påstander knyttet til en rekke innlegg Wilson la ut på sosiale medier. I studio, Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
7: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
6: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
7: Rett overfor Banken Hotell.
8: Paris frisør.
9: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokka 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det er sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
10: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
7: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
10: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

ettermiddag. Vi skal ganske straks her på Radio Haugaland få med oss Alf Henden igjen i studio. Som alltid må holde deg også oppdatert på vær, trafikk og de siste nyhetene. Og vi får flere av dagens største hits.

0: Storbrann i Drammen, det er noe som har preget nyhetsbildet, naturlig nok, den siste uka. Ja, når du hørte om dette første gangen, slo det deg hva omfang egentlig var?
1: Nei, det slo meg ganske fort, men det har med det å gjøre tidspunktet jeg så dette på. Det var nok ikke blant

0: der jo at det ingen omkomne, og jeg tror ikke det noen fysisk skade heller. Det kan jo ha med varslingen å gjøre, brandvarslere og at alle kom seg ut. Så det jo lyspunktet her, men at sånt noe kan skje, ja, det... Det har jo vært andre branner også. Sist vi hadde en store brand I Haugesund var jo I 1986. Det var jo et kvartal. Mm. Det jo stort det også. Eller samme bybrand I 1899.
1: Ja.
0: Den var svær. Mm. Det var liksom sånt når Haugesund brant altså.
1: Ja, ja. Og så hadde vi jo når festiviteten brant.
0: Ja, enkelt bygg.
1: Og så hadde vi jo turnhallen.
0: Ja, ja, ja. Ja.
1: Så det har vært en del branner nede I sentrum her av stort omfang. Men det sånn at det en vekker også, at vi lærer noe av det? Så ja. Tenker vi at, tenk hvis noe sånt hadde skjedd her, hva skulle jeg ha gjort? Altså, du begynner å tenke.
0: At du har alt på plass I alle fall av HMS, holdt jeg på å si.
1: Kanskje at det kan stimulere til at folk har litt brandøvelser hjemme og litt sånn forskjellig?
0: Ja, I boreslagene.
1: Ja, men over hele landet, tenker jeg. Så at ikke det er så galt at det ikke er godt for noe.
0: Ja, det må vi vel konkludere med da.

0: Haugesund Antiruss hjelper til med å ta vare på bilen din. Rustbeskytt, så lever han lenger. Stol ikke blindt på bilens rustgaranti. Ta kontakt med Haugesund Antiruss sør I Salhusveien. Telefon 52 70 49 80.
1: Og her de lokale nyhetene. Fremskrittspartiet I Karmøy mener Arbeiderpartiets rapport etter tilsynet ved Pilehagen knusende. Tilsynet varslet fem pålegg knyttet til blant annet vold, trusler og HMS-arbeid. FRP mener kommunens ledelse må ta grep. To utenlandske turister måtte I går ettermiddag reddes ned etter en turulykke ved Sauanuten I Etne. En kvinne I 30-årene pådro seg trolig et armbrudd og klarte ikke å gå videre. Et redningshelikopter fra Sola ble sendt til stedet. Den giftige klamremaneten igjen observert på Haugalandet. Den lille, nesten gjennomsiktige maneten kan gi kraftige smerter, muskelkramper og I enkelte tilfeller pustevansker. Badene oppfordres til å være ekstra oppmerksomme, særlig I områder med tang og ålegras. Brannvesenet rykket nylig ut til en litt uvanlig redningsaksjon på Torvestad. En hest hadde satt seg fast I en myr og måtte løftes opp ved hjelp av brannslanger og håndkraft. Aksjonen endte heldigvis godt, og hesten kom seg uskadet løs. Og vikingskipet Draken Harald Hårfagre fra Haugesund spiller en sentral rolle I Christopher Nolans storfilm The Odyssey. Under innspillingen måtte hovedrolleinnehaver Matt Damon lære seg å ro det 35 meter lange vikingskipet. Filmen gikk rett topps på norske kinolerreter premierehelga. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radio.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 52 71 72 73. Haugesund Malerservice AS utfører malerarbeid både til bedrifter og privatkunder. Ta kontakt for mer informasjon og gratis befaring. Du finner oss på Facebook Haugesund Malerservice AS. So nice to meet you
2: here this evening. Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene I Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskole, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Litt tidligere I dag så kom det inn en melding om brann I en brakke container I Odda. Det forløp ikke meldt om personskader der. Nødetatene de jobber på stedet for å få kontroll over situasjonen. Nødetatene rykket ut til Strandgata I Haugesund tidligere I dag etter en melding om brann I en kjellerleilighet. Det meldte politiet rett før klokka 12. Det var ingen som bor I huset, og det var heller ikke far for spredning. Det var brann på utsiden av kjellerdøra, og røykdykker gikk gjennom leiligheten. Leilighet og huset I sin helhet gjennomsøkt, og det var ingen personer der, og brannen slukket. Bygget skal visst nok rives for oppføring av leiligheter. I ferjesamband I Hjemmelsand var altså I Årsnes, grunnet transport av farlig last, så ville det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang ifra Hjemmelsand klokka 16.10 I dag.
0: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alltid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sønderland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181, og da selvfølgelig på telefon 08181.

0: Fjerde, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
0: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag. 913-96-667.
2: Det venter lett skyet, nord-nordvest, frisk bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av...
3: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online, se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
4: Er du frisør? Petten Low på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø. Gode kunder. Cut & Bow er mer enn bare en klipp. Søk cutandbow.no.

0: Radio Haugaland, underholdningskanal.
1: En mann I 20-årene omkom I dag etter en MC-ulykke ved Slinda I Sogndal. De pårørende varsla. Man ble fløyet med luftambulanse til Haukeland sykehus etter en singelulykke med motorsykkel. 52 mennesker mistet livet på norske veier I første halvår 2026. Nå oppfordrer Haugaland brann og redning alle trafikanter til å vise ekstra aktsomhet I sommertrafikken. De ber bilførere holde god avstand til kjøringen.

0: Mario Haugaland.
1: Geia Food AS tilbakekaller nå produktet Babo Biff 115 gram, fordi det ikke trygt å spise dette. De asiatiske dampede bollene, også kjent som steam buns eller bao buns, har vært solgt I Coop-butikker over hele landet. Årsaken til at produktet fjernes fra markedet en mikrobiologisk risiko som gjør at produktet ikke trygt, det opplyser Mattilsynet I en pressemelding. Tilbakekallingen gjelder følgende partier med best før dato 59.2026, 17.12.2026 og 13.2.2027 og 18.4.2027. Kunder som allerede har kjøpt disse bollene oppfordres til å kvitte seg med dem eller returnere dem. Du kan lese mer om denne saken på Radio H.no.
0: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

Øst for Asfalt, din professionelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og byrettslag. For mer info, se østfoldasfalt.no eller finn oss på Facebook. Østfold Asfalt.

0: Haugesund har fått en ny favoritt. Pressverket.
1: Pressverket, pressverket.
0: Pressverket serverer smashburgerer, buffalo wings og mye annet snadder. Vi har tre toppmoderne dartbaner, perfekt for vennegjengen eller firmakvelden. Mat, drikke og dart, alt under ett tak. Vi ses I sentrum.
2: Og her de lokale nyhetene. Det I dag 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Haugesund kommune inviterer til minnesmarkering ved 22. juli-minnesverket ved rådhuset klokka 16. Det blir taler, appeller, rosenedleggelse og musikalske innslag. Hydro Karmøy leverte et driftsresultat på over 1 milliard kroner I andre kvartal. Fabrikken peker på høye aluminiumspriser, sterk etterspørsel og stabil drift. Samtidig har Hydro-konsernet totalt økt sitt driftsresultat til 8,9 milliarder kroner. Politiet har opprettet sak etter en brann ved en kjellerleilighet I Strandgata I Haugesund nå I formiddag. Ingen personer ble funnet I bygget, og brannen ble raskt slukket uten fare for spredning. Skipsdesignselskapet Salt Ship Design på Stord nesten tredoblet overskuddet I fjor. Selskapet setter av 120 millioner kroner I ordinært utbytte og forventer fortsatt god ordreinngang. Og FK Haugesund mister det 15 år gamle stortalentet Christian Warholm til Molde. Familien flytter også til Molde for en periode for å gi den unge spissen trygghet og stabilitet I den videre fotballsatsingen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273. Kystvinduet I Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer I PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.
3: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
0: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
4: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
0: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.

Ganske straks, det dreier seg om kveldens store bingo-bongo. Joar Levemann er med oss i studio. Radio Haugaland.

0: Radio Haugaland.
1: Trafikkradioen. Jeg tror det best at du overtar rattet litt.
2: Vi tar med at de fergesambandet Ranavik-Kjærsholmene, grunnet driftsproblemer, ser ut av innstilt inntil videre. Det melder Fjord 1 på vegne av Kjøss. I fergesambandet Hjemmelsand Valsøy og Åsnes, grunnet transport av farlig last, så vil det bli redusert kapasitet med maks 12 passasjerer på avgang ifra Hjemmelsand klokka 16.10 i dag. Studiesvarene klare. Lånekassen oppfordrer nye studenter til å søke en studiestøtte så raskt som mulig for å få pengene på plass til studiestart. Den norske kronen blitt styrket utover juli. Nå koster en euro 10,96 og dermed tilbake på 10-tallet for første gang siden starten av juni. Kronen har ikke vært sterkere for ferierende nordmenn i eurozonen siden 2022. Jeg Espen, nå mer hits.
3: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
3: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre er preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
4: Jeg tror det sterkeste i dag er å være sammen med de som mistet sitt kjæreste. Det er så når du har barn og barnebarn selv, så kommer man litt i nærheten av å kjenne på at det kan være, men du kan aldri forstå det fullt ut.
3: Det har skjedd noe med debattklimaet på de 15 årene siden terroren 22. juli. Det sier Arbeiderpartiets nestleder Tonje Brenna.
5: Mange opplever at det er litt vanskelig å delta i demokrati i dag enn det de gjorde for 15 år siden. At debatten har blitt hardere, samtidig som jeg opplever at engasjementet for å liksom stå opp for noen grunnleggende verdier og fortsette å behandle hverandre med respekt også er til stede. Så det er en slags dobbelthet.
3: En mann i 20-årene er død etter en MC-ulykke i Sogndal. Motorsykkelen kom over i motsatt kjørefelt og traff autoverne på den andre siden. Ingen andre kjøretøy var involvert. De fem fisketuristene som meldte frem at båten deres var i ferd med å synke ved Øygarden utenfor Bergen, er nå reddet ombord i en annen båt. De er våte og kalde, men ellers i god behold. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
6: Tips oss 5271 7273.
7: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs, og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
8: Største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Henningsdalen.
9: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
10: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
11: Radio Haugaland.
12: Hei og velkommen til nok en time på din favorittstasjon, Radio Haugaland, med deg 24 timer i døgnet. Espen med deg i ettermiddagen.
13: Radio Haugaland, kraftstasjonen.

0: Vere, presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Det venter klarvær. Nord-nordvest. Frisk bris. 14 grader.
0: Været ble presentert av
4: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
5: Du frisør? Petnlo på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder, Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.

0: the hits. Radio Egaland. Underholdningskanal. Okay.
1: I dag det 15-årsmarkering for terrorangrepene I regjeringskvartalet på Utøya over hele landet. 77 mennesker ble drept I terroren 22. juli 2011. Tre av de kom fra Rogaland. I dag det minnemarkeringer både I Egersund, Haugesund og Stavanger. Tall Ships Races I gang I oljebyen. Det femte gang at Stavanger vertshavn for den store skutefesten Tall Ships Races. Første gang Stavanger vertshavn var I 1997. Over 40 skuter fra 12 ulike land kom til byen, og det ventet om lag 400 000 besøkende til denne fire dagers lange folkefesten. FK Haugesund mistet en av sine største talenter. 15 år gamle Christian Warholm fra Åkra klar for Molde, og foreldrene har besluttet å

0: hitstasjonen.
1: Du har kanskje ikke hatt ferie ennå, men ønsker å gjerne ta deg en tur. Prisene på sydenturer faller ofte når juli nærmer seg nå slutten. Reiser i august måned kan være spesielt gunstige med lavere priser og flere tilgjengelige restplasser. Tyrkia fremstår som et attraktivt reisemål med lave kostnader for mat og tjenester. Selv om alkoholprisene høye i Tyrkia, totalprisen på ferien ofte lavere enn i andre europeiske land, melder din side. Vi tar med det siste fra meteorologene. Skiftende vær dominerer de neste dagene. Sommervarmen fortsetter på Sør- og Østlandet, men i løpet av helga så blir det mindre sol. Været her på Vestlandet, i Midt-Norge og i Nordland skal vist minne mer om høst enn sommer fremover. Jeg Espen. Nå, mer hits.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

0: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mjødler Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
1: Telefon 957-46188.
2: Og her de lokale nyhetene. Det i dag 15 år siden terrorangrepene 22. juli 2011. Haugesund kommune inviterer til minnesmarkering ved 22. juli minnesverket ved rådhuset klokka 16. Det blir taler, appeller, rosenedleggelse og musikalske innslag. Hydro Karmøy leverte et driftsresultat på over 1 milliard kroner i andre kvartal. Fabrikken peker på høye aluminiumspriser, sterk etterspørsel og stabil drift. Samtidig har Hydro-konsernet totalt økt sitt driftsresultat til 8,9 milliarder kroner. Politiet har opprettet sak etter en brann ved en kjellerleilighet i Strandgata i Haugesund nå i formiddag. Ingen personer ble funnet i bygget, og brannen ble raskt slukket uten fare for spredning. Skipsdesignselskapet Salt Ship Design på Stord nesten tredoblet overskuddet i fjor. Selskapet setter av 120 millioner kroner i ordinært utbytte og forventer fortsatt god ordreinngang. Og FK Haugesund mister det 15 år gamle stortalentet Christian Warholm til Molde. Familien flytter også til Molde for en periode for å gi den unge spissen trygghet og stabilitet i den videre fotballsatsingen. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
3: Tips oss 5271 7273.
4: Trenger du en jobbklipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, jobbklipp.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie. 921-73-851.
6: Yay!
7: Hei! Onsdag kveld det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen.
8: Joho!
7: Spørsmål. Det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: There's no easy way to say this.
1: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
2: De oppdager problem med en ventil på bilen Hyundai Instor, og I overkant av 1000 biler blir nå kalt tilbake. Feilen kan I verste fall føre til røykutvikling. Flere norske eier av bilen må inn på verksted for å få ventilen byttet. Aktuelle kunder vil bli kontaktet og mottar da et brev med informasjon at de må levere bilen til verksted, sier kommunikasjonssjef Øyvind Lillestrøm Knudsen I Hyundai Norge. En biografisk kinofilm om artisten Snoop Dogg, kalt Snoop, kommer på kino 6. august 2020. Bak står Universal Pictures, som har gjort det skarpt med sånne biografiske kinofilmer via musikere. Låter fra Snoops store katalog blir også å høre I denne filmen.
1: Radio Haugaland, en hit 40-stasjon.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Klassik kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab I dag. Klassik kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
0: Deilig!
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
3: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
3: Rett overfor banken Hotel.
4: Paris frisør.
5: Hei du! Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Man vil prøve å få støv av bjøllo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Krimteknikere er på plass i brannruinene i Krokstadelva. Frem til nå har det vært for varmt for at politiet kan starte etterforskningen inne på området. Den nasjonale støttegruppa etter 22. juli etterlyser konkret handling mot økende rasisme.
4: Vi må være mange flere som tydelig sier ifra, som tar til motmæle, som tar igjen mot netthets, og som står opp for å beskytte de som blir utsatt for hets, trakassering og trusler.
3: Det sa leder for støttegruppa Merete Stamneshagen. Kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olaf Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Den tidligere roeren døde tirsdag, 50 år gammel. USAs president Donald Trump vil at FIFA-president Gianni Infantino skal bli den neste generalsekretæren i FN, melder New York Post. Presidentene har blitt tette venner i forbindelse med sommerens fotball-VM, og Trump fikk tidligere utdelt FIFAs fredspris. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
5: Tips oss 5271 7273.
6: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
7: Et løft for ditt hus.
8: Gi huset et løft før sommeren. Sunnhordland Fasadevask tilbyr profesjonell og skånsomt tak og fasadevask i Sunnhordland og på Haugalandet. For informasjon, kontakt og pristilbud, gå inn på sufa.no. Sunnhordland Fasadevask, spesialist i utvendig reinhold.

0: all energin får du her på Radio Haugaland. Espen Hansen her. Jeg med deg frem til klokka blir 17. God ettermiddag.
1: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: været presentert av Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
1: Det venter lett skyet, nord-nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: ber bilfører holde god avstand til kjøretøy foran og legge vekk mobilen og være oppmerksom gjennom hele kjøreturen. Ingen avtale eller tidsfrister viktigere enn å komme trygt fram. Den beste trafikkulykken den som aldri skjer, understreker brandvesenet. Oppfordringen kom I en periode med stor trafikk på veiene I forbindelse med sommerferien, der både fastboende og feriereisende ferdes på veiene.
1: Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høyre Høy

0: Radio Haugaland, underholdningskanalen.
1: Norge ligger fortsatt helt I verdenstoppen når det gjelder forekomst og dødelighet av hudkreft. Nå oppfordrer eksperter alle til å være ekstra oppmerksomme på nye eller endrede føflekker, særlig menn som ofte får diagnosen sent. Studiesvarene klare. Lånekassen oppfordrer nye studenter til å søke studiestøtte så raskt som mulig for å få pengene på plass til studiestart. Den norske kronen blitt styrket utover juli. Nå koster en euro 10,96 og dermed tilbake på 10-tallet for første gang siden starten av juni. Kronen har ikke vært sterkere for ferierende nordmenn I eurozonen siden 2022. Jeg Espen, nå... Merits.
0: Radio Haugaland, en hit 40 stasjon.

0: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Og her er de lokale nyhetene. Etter flere uker med sommervær på Haugalandet og i Sunnhordland kommer nå inn i en mer ustabil værperiode. I morgen blir den siste dagen med en del opphold før regn og lavere temperaturer vil prege været på Haugalandet og i Sunnhordland. Vikedal Elveeierlag avslutter årets laksefiske 2 uker tidligere enn planlagt. Bakgrunnen er dårligere oppgang av laks og svakere fangstresultater. Elva stenges natt til mandag 3. august. Hydro Karmøy leverte et driftsresultat på over 1 milliard kroner i andre kvartal. Høye aluminiumspriser, stabil drift og sterk etterspørsel etter aluminiumstråd bidro til det sterke resultatet. Samtidig advarer konsernet om at konflikten rundt Hormuzstredet kan føre til global mangel på aluminium. Strømprisene fortsetter å stige i Sørvest-Norge i morgen. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona 42 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen kommer mellom klokka 8 og 9 på kvelden. Og en frontkollisjon stengte fylkesvei 49 ved Austre Pollen i Kvinnherad nå i ettermiddag. 2 biler var involvert, men det er ikke meldt om alvorlig personskade. En mann i 40-årene og en kvinne i 50-årene var fører av kjøretøyene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
0: Tips oss 5271 7273.
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris, frisør.
4: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem I RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: ikke mor!
1: I dag det 15-årsmarkering for terrorangrepene I regjeringskvartalet på Utøya over hele landet. 77 mennesker ble drept I terroren 22. juli 2011. Tre av de kom fra Rogaland. I dag det minnemarkeringer på Jegersund, Haugesund og Stavanger. Vi tar med det siste fra meteorologene. Skiftende vær dominerer de neste dagene. Sommervarmen fortsetter på Sør- og Østlandet, men I løpet av helga så blir det mindre sol. Været her på Vestlandet, I Midt-Norge og I Nordland skal vist minne mer om høst enn sommer fremover.
2: Radio Høgaland, en hit 40-stasjon.

ser meg gå forbi. En mørke bare til klokken ni. Knytt din sko og spring din vek, for du vet ting ikke endrer seg.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikten fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Man vil prøve å få støv av Bjørlo.
1: I kveld er det superjackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direktesending på Facebook fra klokka 7, trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
2: Bingo bongo!
3: Riksnytt.
4: Her er VG-nyhetene. En av politiets hypoteser om brannårsaken i Krokstadelva i Drammen er uaktsom fremkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det frem til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Kjell Arne Hermansen, som er ordfører i Drammen, sier de er opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
5: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og, på en måte, og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
4: Det var 21 år gamle Helene Elisabeth Løvberg som mistet livet i trafikkulykken i Sør-Varanger i går formiddag. Bilen hennes kolliderte med en bil fra Forsvaret med to personer. Sjåføren av bilen fra Forsvaret er siktet. Statsminister Jonas Gahr Støre er preget etter minnegudstjenesten for terrorangrepet 22. juli 2011.
6: Jeg tror det sterkeste i dag er å være sammen med de som mistet sitt kjæreste.
4: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor Banken Hotell.
9: Paris frisør.
10: JG Hus og Vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
11: Mala på, mala på.
12: Mala på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Mala.

0: Været presentert av Mala på og handla lokalt. Nå det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgata Maling. Du finner oss nord I Haraldsgata. Strandgata Maling. Din mal- og interiørekspert I sentrum.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Det venter klarvær, nord-nordvest, frisk bris, 14 grader.
0: Været ble presentert av
3: Klassik Kebab den tradisjonelle og populære kebaben I Haugesund. Kos deg med en deilig Klassik Kebab I dag. Klassik Kebab I Haraldsgata 85 I Haugesund.
4: Deilig! Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss I Spennaveien 58 med parkering rett utenfor døra.

0: Super alte kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
3: Og her de lokale nyhetene. Etter flere uker med sommervær på Haugalandet og i Sunnhordland kommer nå inn i en mer ustabil værperiode. I morgen blir den siste dagen med en del opphold før regn og lavere temperaturer vil prege været på Haugalandet og i Sunnhordland. Vikedal Elveeierlag avslutter årets laksefiske 2 uker tidligere enn planlagt. Bakgrunnen er dårligere oppgang av laks og svakere fangstresultater. Elva stenges natt til mandag 3. august. Hydro Karmøy leverte et driftsresultat på over 1 milliard kroner i andre kvartal. Høye aluminiumspriser, stabil drift og sterk etterspørsel etter aluminiumstråd bidro til det sterke resultatet. Samtidig advarer konsernet om at konflikten rundt Hormuzstredet kan føre til global mangel på aluminium. Strømprisene fortsetter å stige i Sørvest-Norge i morgen. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona 42 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen kommer mellom klokka 8 og 9 på kvelden. Og en frontkollisjon stengte fylkesvei 49 ved Austre Pollen i Kvinnherad nå i ettermiddag. 2 biler var involvert, men det er ikke meldt om alvorlig personskade. En mann i 40-årene og en kvinne i 50-årene var fører av kjøretøyene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
4: Hei, jeg heter Mikkel.
5: Mikkelparken Familiepark i Kinsarvik er åpen hver dag i hele sommer. Mange gode opplevelser for små og store. Kun 3 timer fra Haugesund og 2,5 timer fra Bergen. All informasjon på mikkelparken.no. Velkommen til Mikkelparken Familiepark i hjertet av Kinsarvik.
4: Jeg koser meg i Mikkelparken!
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
6: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingo block online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.

0: Galland.
1: Ja! Vi prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt.
5: Her er VG-nyhetene. Utrykningspolitiet slår alarm etter 8 dødelige MC-ulykker de siste ukene. MC-førere utgjør halvparten av alle trafikkdrepte i juli. UP advarer mot høy hastighet og oppfordrer til å kjøre etter egne ferdigheter. En av politiets hypoteser om brannårsaken i Krokstadelva i Drammen er uaktsom framkalling av fare for allmennheten. De har nå fått inn krimteknikere til brannruinene etter at det har vært for varmt for det fram til nå. I går ble det kjent at en person har fått status som mistenkt. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det følges lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
6: Jeg er født i 1960, det er 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes jo det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå er det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det er liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
5: Erling Braut Haaland blir tidenes dyreste spiller i Premier Leagues populære fantasy-spill kommende sesong. Han kommer til å koste 15,5 millioner. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
7: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
8: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
7: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
8: Rett overfor banken Hotel.
9: Paris Frisør.
10: Tunge Hundesenter på Bjoa har 39 års erfaring, og vi hjelper deg med hundepensjonat, hjelp til trening og kurs og omplassering av hunder, noe vi virkelig brenner for. Mer info finner du på vår hjemmeside, tungehundesenter.no. Tunge Hundesenter, med hjerte for hund, siden 1986.
7: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
11: Hver søndag fra 2:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
7: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.

0: været presentert av
1: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland flyttehjelp. Vi tar jobben.
2: Det venter lett skyet. Nord-nordvest. Frisk bris. 13 grader.
0: Været ble presentert av
3: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Kom til Spar i Uskedalen for en hyggelig handel. Her setter vi alltid kunden i sentrum og gir vårt beste for at du skal være fornøyd. Stort vareutvalg, inklusive bensin og diesel. Velkommen til Spar i vakre Uskedalen.
2: Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
3: Ja, det er oss det, Geir.
4: Ja, det er oss det, Håvik.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851.

0: Galan.
1: Ja! Man prøver å få støv av Bjørlo.
2: I kveld er det super jackpot med jackpotfest. 14 lykketall! I kveld vi starter direkte sending på Facebook fra klokka 7. Trekning fra klokka 8. Gå inn på bingokanalen.no. Kjøp bingoblokk nå.
3: Bingo bongo!
4: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Olav Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet i en pressemelding. Den tidligere roeren døde i går 50 år gammel. Og kollegaene på brannstasjonen hos Vestfold interkommunale brannvesen minnes Olav Tufte som en ydmyk og inspirerende person, både som idrettsutøver og brannmann. Kjell Arne Hermansen, som er ordfører i Drammen, sier de er opptatt av å gi innbyggerne informasjon.
5: Fortsatt mange spørsmål som vi ikke kan svare på, men vi jobber veldig, og vi tar inn alle de spørsmålene og, på en måte, og svarer ut så godt vi kan, men vi må komme med presis og riktig informasjon.
4: En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
6: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia i 2021. Denne uken er det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer i så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
4: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
7: Tips oss 5271 7273.
8: Bli med ut på landet vei. Sigma Motor gir deg alt.
7: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Hemmingstadveien.
9: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
7: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

Radio Haugaland, folkeradio. Musikk, nyheter og gode historier. Hver dag, hele året. Radio Haugaland, 40 år på topp.

0: Fjerde, presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Det ventet lett skya, nord-nordvest, frisk bris, 13 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
1: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook. Radio.

0: Rogaland.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. NRK-profilen Ola Raven Hassel, kjent som Snekker Ola, død, 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Olaf Tufte døde av akutt hjertestans, det opplyser familien og Rikshospitalet I en pressemelding. Den tidligere roeren døde I går 50 år gammel. En ny varmebølge henger over Sør-Europa, og her kan rekorder stå for fall.
4: Italienske Sardinia registrerte 47,8 grader, nær den nåværende rekorden på 48,8 grader satt på Sicilia I 2021. Denne uken det Spania som vil være særlig utsatt, men rekorden vil sannsynligvis ikke bli slått der, sier statsmeteorolog Unni Nilsen. Hvis det skjer, så skjer det nok ved Middelhavet, men det skjer I så fall ikke før litt ut på ettermiddagene, sier hun.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Alt til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: Være presentert av Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
1: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, frisk bris, 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
2: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
3: Paris frisør.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
3: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. Få mer info på austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Det er klart for en ny runde med fire på rad her på Radio Haugaland med bare dagens største hits. Radio Haugaland.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
4: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
3: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
1: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted, og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjerde presentert av Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
1: Det venter klar vær. Nord-nordvest. Frisk bris. 12 grader.
0: Været ble presentert av
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
0: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
2: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudenes havn.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eides gate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brannrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I grue I innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden av mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikten fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app. På mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjerde, presentert av
1: Classic Kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig Classic Kebab i dag. Classic Kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Det venter lett skya, nord-nordvest, frisk bris, 12 grader.
0: Vere ble presentert av
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921 73 851

0: Her VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brandrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
3: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-a-vis Edda Kino.
2: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5 års garanti og hele 40 dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.

0: Den fortsätter om mindre än ett minut.
1: Bilextra har alltid bilen.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen och byter vindusviskere och lyspærer för dig. Stort utvalg i bilpleieprodukter til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barneseter fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Kort ventetid på service. Bestill nå og bli klar til ferien. Sigma Motor i Henningstadveien.
4: Hei du. Ja, ja, du. Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.

0: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brandrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde i en badeulykke i Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel i Grue i Innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet i vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
1: Jeg født i 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden da mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
0: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønneset.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller Bingo Bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.

0: show is recorded in front of a live studio audience.
1: Yes, indeed.
0: Welcome to How to Hurt. Tonight's guest, Miss Liza Lyon.
1: And tonight's host, Mr. Egil Martin Schulberg.
0: The program is sponsored by Pepsi. Thank you.
2: Lisa, nå sitter jeg og klikker på en engelsk nettavis her, og jeg tror vi har litt av hvert å fortelle i dag, altså.
1: Ja, det kan du trykke seg. Det er helt utrolig, altså.
2: Vi har litt av hvert å fortelle deg i studio. Jeg heter Egil Martin Solberg, velkommen. Lisa Line med meg, som du hører, og vi har mange gode historier til deg de neste timene som er med oss.

0: Er du lettlurt, Lisa?
1: Ja.
0: Ja.
1: Ingen tvil.
0: Ja, og her der en 73-åring som jeg tror kanskje enda mer lettlurt enn deg.
1: Ja vel, det skal litt til, altså.
0: Han har vært ute og reist, og så har han da lagt seg inn på et hotell i Sør-Carolina i USA, på Hotel Six i Spartanburg. Og der har han fått en litt interessant telefon.
1: Ja vel.
0: Og i denne historien her så har 73-åringen altså fått en telefon fra noen som gir seg ut for å være manageren på hotellet.
1: Ja vel.
0: Og han forteller at vedkommende som leide det motellrommet før han har installert en masse med skjulte kameraer.
1: Oi!
0: Så han spør da om han, pensjonisten, kan være så greie og hjelpe han med å ta deg ut.
1: Åja!
0: Og det sier han ja til.
1: Ja.
0: Så da får han beskjed om at han skal gå inn på toalettet, ta toalettlokket,
1: ja.
0: Og så knuse TV med det.
1: Knuse TV?
0: Ja.
1: Ja vel,
0: prøver...
1: og ikke med kassels, men med toalettlokket, det var viktig.
0: Ja. Så han knuser TV med toalettlokket. Kåret på han etterpå for å beskjed om at det er flere skjulte kameraer som han må ta seg av. Så han finner en skiftesnøkkel som ligger på rommet, eller som han hadde med seg.
1: Ja.
0: Og så sier han at han skal bruke den til å knuse alle speilene.
1: Oi!
0: Så da gjør han det.
1: Ja.
0: Så når han har knust alle speilene, så får han beskjed om å knuse telefonen og alle lampene på hele hotellrommet.
1: Ja.
0: Så da gjør han det.
1: Men
0: med toalettskål og ja, mens han snakker i telefon. Og siden han går med på det også, så drar de han litt lengre. Så da sier de at det er en 45 centimeter høy dverg som er fanget i naborommet. Om du kunne hjelpe oss med å få han ut også, men nå må du hogge deg gjennom veggen.
1: Og da sier han, ja da, det kan jeg fikse.
0: Så da finner han fram en brødkniv og en hammer, og så slår han seg gjennom gipsveggen
1: ja.
0: Til naborommet. Der et kjæreste par, sjokkerte, får øya da på en eldre herremann som stikker hovedet gjennom veggen, så hogger seg gjennom. Og like etterpå så kommer politiet, og Korpan da forteller at han har fått en telefon, og dette var altså bare en telefonspøk.
1: Ja.

0: Fjerde, presentert av...
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 2,99. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
2: Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
3: Det venter delvis skyet, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av...
2: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.
0: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær ned hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Innbyggere I en by I Østerrike ser seg nå lei på at folk vitser med stedsnavnet, og ofte så blir beboere I byen ringt opp fra forskjellige engelsktalende som rett og slett bare synes det løye å ringe til noen I denne byen.
1: Nå kjenner jeg at jeg ganske spent på hva denne byen heter for noe.
0: Ja, byen heter fucking.
1: Ja, men, og det en engelsk by?
0: Nei, det en østerriske by.
1: Østerriske by, ja, akkurat, uff da.
0: Og fucking, det uttales antageligvis annerledes I Østerrike, men når du søker altså på Atlas for eksempel Østerrike, så finner du en by som heter fucking.
1: Ja.
0: Og det gjør jo at det noen som synes at dette litt løye, faktisk.
1: Selvfølgelig, det skjønner jeg jo. Men hvorfor gjør det ikke om til en attraksjon for engelske og amerikanske turister, for eksempel?
0: Nei, altså, det blir å dra den litt langt. Og dessuten så har turister allerede vært på den. De har vært I fucking, rett og slett for å stjele skiltene deres. Welcome to fucking, står det på et skilt, for eksempel. Det har vært veldig populært, og det blir skiftet ut ganske ofte.
1: Ja, men det skjønner jeg jo veldig godt.

0: Det nærmer seg tid for nyheter.
1: Plutselig tilbake.
0: Plutselig tilbake, like etterpå, så vi er tilbake igjen selvfølgelig. Vi har flere gode historier til deg, så her er det bare til å være med videre.

Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Og her er de lokale nyhetene. Etter flere uker med sommervær på Haugalandet og i Sunnhordland kommer nå inn i en mer ustabil værperiode. I morgen blir den siste dagen med en del opphold før regn og lavere temperaturer vil prege været på Haugalandet og i Sunnhordland. Vikedal Elveeierlag avslutter årets laksefiske 2 uker tidligere enn planlagt. Bakgrunnen er dårligere oppgang av laks og svakere fangstresultater. Elva stenges natt til mandag 3. august. Hydro Karmøy leverte et driftsresultat på over 1 milliard kroner i andre kvartal. Høye aluminiumspriser, stabil drift og sterk etterspørsel etter aluminiumstråd bidro til det sterke resultatet. Samtidig advarer konsernet om at konflikten rundt Hormuzstredet kan føre til global mangel på aluminium. Strømprisene fortsetter å stige i Sør-Vest-Norge i morgen. Gjennomsnittsprisen blir 1 krona 42 øre per kilowattime, mens den høyeste timeprisen kommer mellom klokka 8 og 9 på kvelden. Og en frontkollisjon stengte fylkesvei 49 ved Austre Pollen i Kvinnherad nå i ettermiddag. 2 biler var involvert, men det ikke meldt om alvorlig personskade. En mann i 40-årene og en kvinne i 50-årene var fører av kjøretøyene. Flere lokale nyheter og siste nytt fra NTB finner du på våre nettsider radioh.no. Lokalt nytt, Egil Solberg.
1: Tips oss 5271 7273.
2: Susort forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405 56 256. 405 56 256.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Och så nok en kjærlighetshistorie.
1: Så kjekt da, det liker jeg med, vet du.
0: Ja. Mm. Sist så var det...
1: Da var det skilpadder.
0: Da var det skilpadder.
1: Så har blitt 110 år.
0: Og fått barn.
1: Ja.
0: Ja. Denne gangen så er det en amerikansk kvinne som har forelsket seg i et pariserhjul.
1: Hun har faktisk forelsket seg. Sånn forelskelse i den forstand som ja. En mann og en kvinne pleier å ha. Ja.
0: I et pariserhjul.
1: Oi, sant. Er det noen som har tatt kontakt med henne i hvite frakker?
0: Nei.
1: Nei.
0: Ikke ennå.
1: Ok.
0: Amy, hun 33 år og fortsatt single og har tatt dette pariserhjulet i byen 300 ganger.
1: Okay.
0: Og forklarer nå at hun er så forelsket i dette pariserhjulet at hun har lyst til å gifte seg med det.
1: Ja, ja, men var det ikke en som gifte seg med et eller annet... med puter, si, var det vi jo snakket om her om dagen. Ja.
0: Og det er vist nok ikke ulovlig.
1: Nei.
0: Så nå har vi fått tillatelse fra de som jeg tivoli, om at du skal få lov å gifte seg med pariserhjulet deres.
1: Så koselig.
0: Det betyr ikke at du får eierskap i det, men det betyr at du kan resten av livet ta og reise da på... Eller,
1: ta pariserhjulet.
0: Ta pariserhjulet, alt du vil.
1: Ja, det høres jo fantastisk.
0: Det har de da gått med på.
1: Ja.
0: Så nå er altså pariserhjulet da forloveden.
1: Mm.
0: Og til helga så står det bryllup på tivoliet.
1: Ok, det
0: blir litt av et tivoli.

0: Hva er den vide verden? Er det noe der?
1: Jo, nå det I forhandlinger med helsemyndighetene faktisk.
0: Oj, har de fått dårlige, altså har de fått dårlig
1: Ja, de krever få helse. De krever å få dekket kostnader med susp. Nei da.
0: Tilfelle noen unger. Susp det jeg foran penis.
1: Ja, eller bjellene. Altså jeg har tilfelle ja. Noen skulle finne på at jeg ikke fornøyd med jula på sangen min, så gir julenissen et spark I nøttene.
0: Ikke sant.
1: Julenøttene, og det ønsker de beskytte seg imot. Nei da. Ja. Nei, det som det handler om, det svineinfluensa selvfølgelig. Og det klart ja. At det mange barn som får svineinfluensa, og det klart at når de nisser, og de har masse unger med snør og tårer som kommer for å sitte på fanget.
0: Som skal sitte på fanget, ja, selvfølgelig.
1: Så kan du fort få svineinfluensa selv, og nissene I USA nå, de har altså da en kamp mot helsemyndighetene for å bli prioritert I køen om å få svineinfluensavaksine før jobben starter.

0: Været presentert av
1: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpot. Du kan kjøpe bingoblokk online. Se deg på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Det venter skyer, nord-nordvest, laberbris, 12 grader.
0: Været ble presentert av So nice to meet
3: you here to see Velkommen til 30-årsjubileum for fiskeridagene i Åkrehamn, 30. juli til 2. august. Her blir det mye kjekt, og for det minste kan nevnes fiskesprell, kokkeskule, jøgleriet og Eliasbåten. Og ellers, revyforestillinger med Kurt Johansen og gjester, boder, utstillinger og aktiviteter, konsert og dansfredag med Dance with a Stranger, og lørdag med Ford Record og Packers. Og dette er bare litt av det som skjer. Billetter får du på Ticket.co. For mer informasjon og program, se fiskeridagene.no.
1: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 i den store jackpotten og 10.000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.

0: I en liten by I England, der har de et hjemsøkt hus, og dette da Storbritannias mest hjemsøkte hus. For en hører gjerne...
1: Finns det statistikk over det også?
0: Ja, det har de kontrollen på I England, ser du.
1: Ja.
0: Du hører gjerne om et hus som hjemsøkt, og da det kanskje en person som liksom går igjen.
1: Ja, man har jo for eksempel Saudafjord Hotel, der det en general, en kåte general som går igjen og antas til kvinner.
0: Så han gir akt på et vis, kan du si.
1: Ja.
0: Ja, ja, det jo kjekt for han det.
1: Ja.
0: Eller så kan du si at I denne villan da, som består av flere hyblar,
1: mm.
0: bor en del folk her, så har de observert mye rart. Der I alt 12 spøkelser.
1: Såpass, skikkelig gjeng altså.
0: Ja, ja, som har rottet seg sammen.
1: Generasjonsspøkelser.
0: For å lage det utriveligt for de som bor der.
1: Ja.
0: Der det blant annet en heiker, der en munk, der en som springer rundt uten hove, og så det visst nok en rektor, og så en poltergeist gjenferdssak.
1: Ja, hvordan har hele denne gjengen havnet på det hotellet? Det må jo ha vært folk som har bodd der sånn etter hvert da. Litt sånn generasjon, så jeg sier.
0: Ja, det
1: mulig. Alle sammen går igjen.
0: Ja.
1: Ja, stilikt.
0: Så kanskje det smittsomt?
1: Ja, så nå... smittsomt spøkelsesyndrom.
0: Ja.
1: Det høres verre ut enn svineinfluensa faktisk.
0: Ja, håper det ikke sprer seg, ja, for at hvis det sprer seg på samme måte som svineinfluensa, så kan det bli mye spøkelser.
1: Ja. Ja,
0: det som er problemet her nå, det det at I og med at det Storbritanniens mest hjemsøkte hus, så det faktisk folk fra hele byen, men også fra nabobyene, som reiser for å besøke dette huset.
1: Ja.
0: På Halloween.
1: Selvfølgelig.
0: Ja.
1: Mm, det skjønner jeg jo.
0: Men klart at de som bor her synes jo ikke det så kjekt.
1: Nei,
0: for at hvert år,
1: det en vanlig folk som bor der.
0: Ja.
1: Så det ikke sånn at det åpent for alle, nei.
0: Nei.
1: Nei.
0: Så når det plutselig så kommer liksom 3-4 tusen mann som stimler seg rundt huset og springer rundt I hagen.
1: Det må være litt kjedelig.
0: Så nå har de sagt at I år så avlyser de Halloween-feiringen i leiegården her da, så det blitt, og sperrer av området for folk.
1: Mm.
0: Så då
1: de vill ha spökelserna för sig själva alltså.
0: Ja.
1: Lite egoistiskt egentligen.
0: Lite egentligen, ja.
1: Ja, jag syns det.
0: Ja.

0: heldigvis ikke ferdig ennå.
1: Nei, vi har flere gode historier, så her er det bare til å være med. Vi skal slippe til nyhetene bare om noen minutter.
0: Straks tilbake.
1: Straks tilbake.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Riksnytt. Her pekenyhetene. Drammen kommune har mottatt over 200 tilbud fra private om utleie av hytter, leiligheter og hus til de brandrammede, ifølge NRK. Listen over boligtilbud sendt videre til forsikringsselskapene og NAV, som de som skal hjelpe de rammede. NRK-profilen Ola Ravn Hassel, kjent som Snekker Ola, død 34 år gammel. Han døde I en badeulykke I Spania. Hassel var kjent fra NRK-superprogrammet Drømmerommet. En person sendt til sykehus etter en påkjørsel I Grue I innlandet. Ifølge politiet går det bedre enn ventet, og personen ble fraktet I vanlig ambulanse, ikke helikopter. Statsminister Jonas Gahr Støre har forståelse for barn og ungdommer som synes det føles lenge siden terrorangrepet 22. juli 2011.
2: Jeg født I 1960, det 15 år etter 2. verdenskrig, og jeg synes det var en utrolig fryktelig lenge siden mine foreldre snakket om det. Nå det 15 år igjen, da, siden 22. juli, og nå begynner det unge på ungdomsskolen som ikke var født da. Så det liksom til ettertanke hva som skjer når tiden går.
1: I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Mobil og campingvogn.
5: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder Mjødl og Skudnes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
6: Telefon 957-46188.
3: Nå kan du kjøpe bingo-blokker med store tall fra 90 kroner I butikken. Dobbeltblokker koster 160 kroner som før. Du kan spille bingo på den vanlige måten med bingo-blokker fra butikken eller spille online.
7: Ja, jeg har tro på dette her, ja.
3: Hvis du spiller I et bingolag, kan du laste ned proffpakken fra nettbutikken og få rabatterte blokker. Fjorden Bingo med trekning onsdag kveld klokka 20 med Joar Levemann.